0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audi

0: Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Suomen Penkki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
7: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Wilhelm Hottihujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Mahtava rouko kuuttaa kana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei ole totta, hei. Mä oon jämä.
0: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
2: Ja hei,
0: rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100% rock.

Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
1: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
0: Juhuu! Maali!
2: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Premium! Niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Voi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Huukolle, Aaralle ja Kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonum. Te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.

Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Äänestä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Juhu!
6: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
9: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
14: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: Tätä on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
3: Mitä?
2: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
3: Mitä?
2: Parkkeerausmokia.
4: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
2: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
0: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa.

0: peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Utö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Utö Aqua.
2: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
3: Ai että. Hei, mikä toi on?
4: Onks toi punkki?
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: No hei, rakas.
9: Ootko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mites nyt niin?
9: On Prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuulen, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti.

0: naisista.
1: Me naiset!
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Moro Matti, mitä äijä?
7: Moi Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Puhelinhuollot pikana.
9: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.

0: hieno roukokuu takana.
1: Aika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
1: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
1: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
2: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moro Matti, mitä äijä?
3: Moi Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonu, puhelinhuollot pikana.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Hei, onko sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rockbiisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock. 100% rock.

100% rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duo

0: Asa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun.
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Moi. Hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt,

0: sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Picnic.fi.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
2: Ei hätää!
3: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, miinus 15 %.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Suomen Pekki-urheilun päävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
3: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
5: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

0: mittava roukokuut takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei ole totta, hei. Mä oon jämä.
0: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
2: Ja hei,
0: rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
4: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut. Piste.fi.
6: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: Lidlillä 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Festari rannekkeet, aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% Rock.

0: Radio Rock.
1: No mitä kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, oon prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: Oon pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suun pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: Noniin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moronäs.
7: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder. When quality matters.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinitabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliine L112 Extra. Formoliine L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliine L112. Apteekeista.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
12: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
13: Hei, eli kana ja porkkana.
12: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
15: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt. Holidayclub.fi.
16: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Kun kesä koittaa, sitten...

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista

kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skidi-disko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!

0: oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
6: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
5: Joo!
7: Onni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus.

0: 6-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
6: Ei oo muuta tylsä hänä.
5: Ei oo.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
0: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
5: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
4: Täh?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
14: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
16: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi?
18: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
19: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
20: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
21: Me naiset!
22: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
24: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
23: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
24: No tötterö!

0: tietysti S-Marketista!
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi
3: Finago.

0: Hieno roukokuu takana.
1: Taika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
2: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
2: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman. Jussiks.

0: No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Premium! Niin mikä se on?
4: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
1: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Klas Olsson.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Viikonloput Radio Rockilla. 100% rock.

0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras. Joka arkipäivä kello 17.30 ja uusintana, kuten nyt kuulet, aina lauantai-aamuisin 8-9.
1: Hei, mä oon Martti Syrjä ja mä toimin Radio Rockin DJ-vieraana tällä viikolla.
0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja.
2: Martti Syrjä, 5 biisiä pitää valita soitettavaksi. Aika helppo juttu.
1: No ei oo.
2: Ei oo. Tää on ilmeisesti, sullekin oli vähän semmonen, että tulee kaiken maailman tehtäviä aina, mutta oliko tää se kaikista paskin?
1: No ei tää nyt paska ollut missään tapauksessa, mutta hankala.
2: Niin.
1: Hankala, kun niitä biisejä olisi niin paljon, mitä haluaisi nostaa. Ja sitten kun miettii, että okei, otetaan tuosta nyt mun suosikkibändejä ja otetaan sieltä yksi biisi jokaiselta. Mutta mikä biisi? Voi herran jestä sentään. Kyllä on vaikeeta. No Beatles on ihan pakko ottaa tietenkin, koska se on ollut ihan meidän ihan määritteleviä bändejä sikäli, että 64 saatiin Pantsen kanssa Rubber Soul joululahjaksi vanhemmilta ja sitä kuunneltiin ja 65 saatiin Revolver ja nämä oli semmoiset niin kuin tavallaan ihan siellä ytimessä.
2: Oltaisiko me tässä
1: ei,
2: ilman
1: Beatlesia? Ei niitä, ilman niitä levyjä ei oltaisi tässä nyt.
2: Across the Universe on kappale, joo. Miksi tämä?
1: No sieltä nyt on hirveän vaikea siitä tuotannosta nostaa mitä. Tämän mä nostin sen takia. Et ensinnäkin tämähän on ihan järkyttävä hieno biisi. Tämä kuvastaa pitkälle Lennonin sävellys sekä taitoa, mutta sille tyypillisiä melodia-ajatuksia. Tämä on hyvin hieno esimerkki Lennonin nerokkaasta säveltämisestä. Ja sitten Lennon itse piti tätä yhdessä haastattelussa niin kuin onnistuneempana biisinä. Ja sen takia mä nostin tämän.
2: Kuunnellaan se.
0: Radio Rockin DJ-vieras Marsen iltapäivässä. Arkisin 5:30 ja uusintana tähän aikaan lauantaisin.

0: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivän DJ-vieraan valintaa.
1: Mä oon Martti Syrjä ja mä toimin Radio Rockin DJ-vieraana tällä viikolla.
0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja aina ysiin saakka. Sitten tulee Rantala. Rokkipoliisi Rantala. Tulee.
2: Ensimmäinen valinta oli The Beatles ja sitten täällä on CCR. Joskus aina itse leikkisesti sanoo sen, että tämä on musiikkia, mitä voi soittaa ihan missä tilanteessa, vaan on kastetilaisuus, hautajaiset, mikä tahansa. Kanssa yhtye, jolta voisi valita helposti 25 biisiä, eikä tekisi edes tiukkaa. Sitten sun on pitänyt valita yksi biisi. Mikä biisi se on ja miksi?
1: Se on Have You Ever Seen the Rain. Ja se on siis niin järkyttävä hieno biisi ja se ensimmäinen sointu. Niin se on jo aseista riisua. Ja sitten ne melodiakuljetukset, se on niin itsestään selvä, että siis semmoista ei voi, semmoista melodiakuljetusta keksiä kuin kerran. Eli se on niin, niin ylhäältä annettu hieno niin kuin idea John Fogertyltä se biisi, että se teki muuhun aivan uskomattoman vaikutuksen nuorena poikana, kun mä sen kuulin ekan kerran. Sen takia mä sen nostin.
0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja aina ysiin saakka. Sitten tulee Rantala. Rokkipoliisi Rantala. Tulee.

0: Radio Rock.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium, niin mikä se on?
2: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Radio Rock.
4: I am
3: tätä on 100% rock.

0: Käynnissä Radio Rockin iltapäivän DJ-vieraan valinnat. Muista kello 12 Jussi Kuusysin lauantai-brunssi.
1: Hei, mä oon Martti Syrjä ja mä toimin Radio Rockin DJ-vieraana tällä viikolla.
0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras. Uutta joka arkipäivä kello 17.30.
2: Iggy and the Stooges. Minkälainen vaikutus tällä yhtyeellä on ollut nuoreen Martti?
1: Oli sillä iso vaikutus. Iggy oli yhdessä vaiheessa ihan mielettömän iso juttu mulle. Siis tuossa silloin justiin 70-luvun lopussa 80-luvulle tultaessa. Ja tämä biisi, siis Dirt,
2: joo,
1: niin tuolta Funhouse-levyltä, niin se on ihan uskomallisesti, kylmät väreet menee, kun kuuntelee sitä ikin laulua siinä. Ja mulla oli, mä kerron hauskan anekdootin, niin kuin tapana on tästä. Mä kävin suurin toivein sitten, Iggy oli keikalla bändinsä kanssa ihan siinä 70-luvun lopussa, niin Kulttuuritalolla Helsingissä, ja se oli kauhea jono sinne lippu, siis sisäänpääsy. Mä ajattelin, että mä tuohon jonoon menen, ja ajattelin, että kyllähän tuonne sisään pääsee varmaan sieltä sivuovestakin, ja mä menin sinne sivuovelle, ja kuinka ollakaan se oli auki. Mä ajattelin, että no mä livahdan tästä sisään, ja että kyllä mä sen lippuni sieltä sitten jotenkin saan. Ja kuinka ollakaan, niin Iggy tuli tuulikaapissa vastaan. Eli mä olin siis suurinta idoliani metrin päässä, puolen metrin päässä tuulikaapissa. Tietenkin jähmetyin aivan täydellisesti.
2: Meidän just sanoa, koska tämähän on se perinteinen, että sanoitko jotain, no en varmaan.
1: En todellakaan sanonut.
2: Tuli housuun saman.
1: Suurin piirtein, joo.
2: Mutta se on jäänyt ikuisesti mieleen.
1: On jäänyt kyllä, hämmentävä tilanne. Joo. Sä
2: menit sitten sieltä kuitenkin sinne keikalle.
1: Mä menin siitä. Ei kukaan estänyt mua. Mä pääsin sieltä sinne, missä myytiin lippuja.
2: Joo, ja tämähän on muuten silleen hauska toi, kun sanoit, että just, että nykyäänhän nämä takaovet on ja sivuovet on aika hyvin suljettu.
1: Joo.
2: Muistan, kun Twist Erkinharju joskus tässä kertoi sitä, kun aikana jossain Punkaharjun rockissa, kun heillä ei ollut lippuja, niin he vaan ajoi autolla sisään ja sanoi, että on bändi, ja päästettiin sisään, ja sitten loppujen lopuksi päätyi sinne Motorheadin pakettiautoon juopottelemaan, että ei hirveästi kyselty mitään passeja tai muuta, että näytti sen verran rokkareita.
1: Joo, kyllä. Ajat olivat toiset.
2: Ajat olivat toiset ja musiikki, kuunnellaan.
0: Marsella on tällainen ohjelma Radio Rockin iltapäivissä. Sen nimi on DJ Vieras. Ja nyt tulee DJ-vieraan uusi valinta. Olkaa hyvä.

0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja.
1: Radio Rock.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Moro, mitä äijä?
7: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
6: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
7: Jahas. No, mikäs tää on?
6: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
7: Pizzaa?
6: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
7: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
6: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Biltema.
10: Moikka, mitäs menee?
11: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
10: No kerro kaikki.
11: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
10: Muistitko syödä kumminkin?
11: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
10: No hyvä.
11: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
10: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
11: Silläpä sillä.
10: Respect.
0: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Munkin pitäisi taas pestä auto.
14: Tarviitko apua?
13: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
14: Pois alta!
13: Ah!
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
18: Voi rähmä.
17: No, mikä nyt?
18: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärällä ja kaksosille.
19: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
16: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
20: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
21: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
22: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
23: No en nyt tiedä, onko.
22: Ai, ette oo.
23: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
22: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
23: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
22: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
24: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
25: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
26: Legacy is a beautiful thing.
27: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
26: But only if it survives.
27: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
0: Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Äänestä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras. Joka arkipäivä kello 17.30 ja uusintana, kuten nyt kuulet, aina lauantai-aamuisin 8-9.
1: Hei, mä oon Martti Syrjä ja mä toimin Radio Rockin DJ-vieraana tällä viikolla.
0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja.
2: No Ramones tietysti, että jos puhutaan, että Beatles on vaikuttanut eppuihin, niin varmaan nyt Ramoneskin on sellainen juttu. Että
1: se oli se lähtölaukaus tälle punk-vaiheelle ja päästiin levyttämäänkin tietenkin Poliisi pamputtaa taas oli se biisi. Mutta Poliisi pamputtaa taas oli ensimmäinen versio oli semmoinen laid back. Pantsin sävellys. Okei, johtanut mihinkään. Sitten me käytiin Ramonesin konsertti katsomassa 17.5. Se oli mun syntymäpäivä, mä täytin 18. Ja käytiin siis Tampereen Tekulla katsomassa ja oltiin aivan vaikuttuneita siitä siis, että aivan uskomaton meininki ja energia, että kaikki biisit pitää soittaa tuolla lailla. Ja Poliisi pamputtaa taas, soitettiin sitten niin kuin 3 kertaa kovemmalla tempolla, niin sehän alkoi toimia. Ja oli Ramonesilla oli suuri vaikutus ja olihan se niin hieno bändi, hienosti summas kaikki popmusiikin ja rockmusiikin niin kuin tavallaan semmoiseksi synteesiksi, että ei kukaan ollut keksinyt aikaisemmin sitä. Ramones sen keksi ja vei aivan huippuunsa. Varsinkin ne ekat levyt oli todella huikeita ja jostain syystä kaikista niistä hienoista biiseistä mä nyt sitten valittiin tämän minimalistisen yksinkertaisen idean, jossa toistetaan samaa juttua alusta loppuun muutaman kerran. Ihan niin hemmetin yksinkertaisesti, et yksinkertaisempaa biisiä et voi tehdä, mutta se toimii niin mielettömän hienosti siis. I don't wanna go down to the basement.
2: Onko muuten niin, kun tehän, että Poliisi pamputtaa biisiä, on hirveän pitkään aikaa soittanut. Meinaatteko te nyt soittaa näillä keikoilla?
1: En tiedä, kai se on melkein pakko. Sydänkohtauksen uhallakin.
2: No, mutta se nähdään ja kuullaan sitten. Tämä on I don't wanna go down to the basement.
0: Radio Rockin DJ-vieras Marsen iltapäivässä. Arkisin 5:30 ja uusintana tähän aikaan lauantaisin.

0: Radio Rockin DJ-vieras Marsen iltapäivässä arkisin 17:30 ja uusintana tähän aikaan lauantaisin.
1: Hei, mä oon Martti Syrjä ja mä toimin Radio Rockin DJ-vieraana tällä viikolla.
0: Radio Rockin DJ-vieras Marsen iltapäivässä arkisin 17:30 ja uusintana tähän aikaan lauantaisin.
2: Yksi biisi on jäljellä, se on Aerosmith-yhtye, joka tällä hetkellä kanssa. No nythän Steven on käynyt esiintymässä, tehnyt jotain tämmöisiä muutaman laulun hommia, käynyt vierailemassa, mutta hän on joutunut kanssa niin kuin vähän lopettaa ton keikkailun.
1: Se on just se juttu, että kun ihmisille tulee ikää, vaikka olisi kuinka uskomaton laulaja niin kuin Steven Tyler on ollut, ja miksei tavallaan olisi vieläkin, mutta kyllä se ikä tekee tepposensa, se hänelläkin se ääni sitten prakas ja kurkkuleikkaukset kaikki ei sitten tuonut niin kuin helpotusta, että täytyy lopettaa. Tämä on yksi syy, minkä takia minäkin haluan lopettaa silloin, kun vielä ääni toimii. Mutta tämä biisi, minkä mä valittin Aerosmithiltä, niin tämä kuvastaa niin hemmetin hienosti Aerosmithin nerokkuutta, kun Aerosmith oli yksi niitä hienoja bändejä, jotka otti rock'n'roll-vaikutteensa ja otti pop-vaikutteensa ja kehitti oman version. Ja kehitti sen niin hienosti, että siis se on niin äärimmäisen voimakkaasti kuulostaa vain ja ainoastaan Aerosmithiltä, eikä miltään muulta. Se on ihmeellinen ominaisuus bändissä, kun se pystyy saavuttamaan oman soundin ja tyylin. Ja tämä biisi on nerokas, tämä kulkee mielettömän hyvin. Tässä on oikein vikkelät sanat, tarkoittaa aika härskit ja mielenkiintoiset sanat. Ja sitten muutama live-veto, mitä on katsonut YouTubessa, niin kun ne tätä biisiä soittaa, niin kyllähän ne soittaa mielettömän hienosti. Elikkä Walk This Way.
2: Tähän on hyvä päättää. Hei, paljon kiitoksia, hyviä tulevia keikkoja sitten, kun niiden aika on. Ja sitten, kun kaikki on ohi. Niin sitten pitää vähän levätä.
1: Näin on.
2: Ottaa rennosti. Eihän tässä ole mitään. Keitetään vaikka perunat, kun ei ole kiire mihinkään.
1: Levätään, kunnes keksitään jotain älytöntä taas uudestaan.
2: Näin se on.
0: Radio Rockin DJ-vieras Marsen iltapäivässä. Arkisin 17:30 ja uusintana tähän aikaan lauantaisin.

0: kuuntelet Radio Rockin iltapäivän DJ-vieraan valinta. Rock.
1: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkä.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
3: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
4: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
6: No miltä ne putket nyt näyttää?
7: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
7: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, valmista.
6: Oho.
7: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
7: varmaan. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motto.

0: Green Day ja Boulevard of Broken Dreams. Oikein hyvää huomenta, se on Radio Rockin lauantai-aamu täällä ja Taneli studiossa tästä eteenpäin kello 12 asti. Tossa kohtapuoliin köyhän miehen historianurkka, sen jälkeen ihan tuoretta Electric Callboyta yhdessä The Offspringin kanssa. Myöskin yksi vuosi 86, ne 40-levy tulee tässä ennen kello 10. Tänään tulee 40 vuotta erästä Genesiksen albumin julkaisusta ja sitten mulla on myös kaksi kenttälippua tämän päivän Eppu Normaalin keikalle tuolla Bolt Areenalla Helsingissä ja haluan päästä niistä eroon. Alan hankkiutumaan niistä eroon varmaankin tuossa vähän kello 10 jälkeen ja se menee ihan semmoisella perinteisellä kilpailutyylillä, joten jos haluat vielä viime hetken liput keikalle, jonne varmaan aika moni haluaisi ja joka on loppuun myyty ja joka vesisateesta ja vessakaauksesta huolimatta lienee melkoinen kokemus, koska on yksi Eppu Normaalin viimeisistä keikoista, bändi kun lopettaa tämän kesän jälkeen keikkailu, niin jääpä kuulolle. Jatketaan Volbeatilla tonne köyhän miehen historian nurkkaan. Oikein hyvää huomenta.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rokkipoliisi Rantala.

0: Tanskan lahja maailmalle. Tällä pitäisi lähteä veri kiertämään ja silmä taueta. Demonic Depression, ei se noin vaikea biisin nimi on lausua. Jatketaan kohta Billy Idolilla, mutta ensin köyhän miehen historian nurkka tietää kertoa sen verran, että vuonna 1933 tällä päivämäärällä ensimmäinen Drive-In elokuvateatteri avattiin Camdenissä, New Jerseyssä. Sen lisäksi 11 vuotta myöhemmin vuonna 1944 tänään oli D-Day, nimittäin Normandian maihin nousu. Eli operaatio Overlord alkoi tällä päivämäärällä. Ja sitten jos kelataan 80-luvulle suoraan tästä, niin semmoinen orkesteri kuin Guns N' Roses soitti ensimmäisen keikkansa tällä päivämäärällä vuonna 1985. Ja vuonna 2013 jenkkiläinen Edward Snowden vuosi tietoja maailmanlaajuisista joukkovalvontaoperaatioista tiedotusvälineille ja lähti sitten saman tien maan pakoon. Sen lisäksi tänään synttäreitään ne viettävät muun muassa Björn Borg, jonka varmaan ehkä harvempi enää tuntee siitä, että hän oli siis ruotsalainen tenniksen pelaaja, mutta myöskin samanniminen vaatemerkki on ollut olemassa jo aika pitkään. Sen lisäksi myöskin jenkkiläinen kitarasankari, legenda Steve Vai, hänellä on tänään syntymäpäivät, kuten myös Elina Knihtilällä, joka on yksi Suomen kovimmista näyttelijöistä ja myöskin sitä opettanut pitkään.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.
0: Tämä on Billy Idol ja Rebel Yell. Tuossa kohta puoliin tulossa se uusi, juuri julkaistu Electric Callboy, jossa mukana myös The Offspring ja sitten se Genesiksen levy, joka täyttää tänään 40, niin se on Invisible Touch. Siitä myös kohta lisää.

0: Billy Idol ja Rebel Yell Radio Rockin lauantai-aamussa. Se on Toneli studiossa. Kello on ihan just 20:20. Yksi merkittävä syntymäpäivä jäi tuossa äsken mainitsematta, nimittäin Tom Araya, eli tietysti Slayerin basisti, laulaja ja nokkahahmo muutoinkin. Hän syntyi tällä päivämäärällä vuonna 1961 Viña del Marissa, Chiilessä ja täyttää siis 65 vuotta tänään. Kohta Stratovariusta, sitten tuoretta Electric Callboyta ja sen jälkeen hypätään sitten Genesis-maailmaan.
1: Radio
2: Rock. Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä

0: Desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä. Ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder, when quality matters.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: Stratovarius ja Hunting High and Low, Radio Rockin lauantai-aamussa 9:30 näyttää kello. Ja nyt sitten ihan tuoretta Electric Callboyta orkesteri nimittäin julkaisi eilen yhteistyössä Offspringin kanssa. Semmoisen biisin kuin Let the Good Times Roll, jossa siis on mukana Offspringista tasan Dexter. Mutta kuten yleensä tehdään, niin koko bändi merkitään fiitiksi tuohon mukaan. Electric Callboyn tyypit oli varsin mehuissaan tästä yhteistyöstä, koska ne kertoivat tuossa tiedotteessa, mikä tästä biisistä tärähti, että Offspringin musa on heidän elämäänsä kuulunut aina ja ovat katsoneet paljon ylöspäin Offspringia ja ottaneet myös siitä vaikutteita. Ja nyt sitten yhtäkkiä Dexter on heidän kanssaan samalla biisillä, mikä suoraan sanottuna tuntuu epätodelliselta. Ja toihan on mahtavaa, kun pääsee nuoruuden idoliensa kanssa tekemään töitä yhdessä. Tämä Let the Good Times Roll tulee olemaan osa levyä, jonka Electric Callboy käsittääkseni julkaisee tuossa elokuun puolella, ja sitä ennen esiintyvät muun muassa Ruisrockissa.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Edelleen yksi parhaita keikkoja, mitä on tässä lähivuosien aikana nähnyt, on ollut Electric Callboy Tuskassa. Olisiko se ollut viime kesänä? Taisi olla. Silloin tuli ihan törkeästi vettä, mutta oli kyllä semmoinen meininki, että alta pois. Tämä oli siis ihan tuoretta Electric Callboyta Let the Good Times Roll, ja tuossa mukana myös Offspringin Dexter. Nyt mennään ihan toisille vesille, nimittäin Genesiksen Invisible Touch täyttää tänään 40, ja siitä pikku pätkä tässä.
1: Rockin vuosi 86.
0: Genesiksen Invisible Touch oli järjestyksessään bändin 13. studioalbumi, joka tehtiin bändin The Farm Studiolla Surreyssä Kaakkois-Englannissa. Kyseinen nimensä mukaisesti entisellä maitotilalla sijainnut studio muodostui Genesikselle tärkeäksi päämajaksi, sillä siellä äänitettiin ainakin 5 studioalbumia ja myös jäsenten sooloprojekteja. Sooloprojekteista puheen ollen Invisible Touch syntyi tauon jälkeen, jolle Genesis jäi jäsentensä erilaisten soolohalujen johdosta. Albumin tekotapa oli siinä mielessä mielenkiintoinen ja uskalias, että koko levy syntyi käytännössä improvisaationa. Bändillä ei ollut yhtään valmista materiaalia studioon saapuessaan, joten kaikki syntyi porukalla jamitellessa tuottaja Hugh Packdamin valvovan silmän alla. Ja mikä siinä omassa studiossa äänitellessä. Lopputulos oli melko vahvasti popimpaan ja kaupallisempaan soundiin keskittyvä levy, vaikka mukana on myös pidempiä ja vähän kokeellisempia biisejä, kuten vaikkapa Domino, mutta löytyy levyltä myös aika monta hittiä, muun muassa Land of Confusion, Tonight Tonight Tonight ja tietysti nimibiisi Invisible Touch. Albumin vastaanotto oli myös erittäin myönteinen ja kaupallinen menestys suorastaan valtava. Levy nousi lista ykköseksi useissa maissa ja muodostui lopulta Genesiksen myydyimmäksi albumiksi. Levyä seurannut kiertue oli yhtä iso. Genesis soitti muun muassa 4 keikkaa vanhalla Wembleyllä Lontoossa sekä 5 iltaa Madison Square Gardenissa New Yorkissa että Los Angelesin The Forumissa. Nykyisin Invisible Touch jakaa levynä enemmän mielipiteitä. Osa pitää sitä mestarillisena pop-rock-levynä, mutta toisaalta se voi sanoa etääntyneen Genesiksen aiemmin hieman progressiivisemmasta linjasta. Joka tapauksessa Invisible Touch on keskeinen osa Genesiksen uraa ja yksi 1980-luvun ehdottomista klassikkolevyistä.
1: Rockin vuosi 86. Radio Rock.
0: Ja tämä on Genesiksen Land of Confusion. Noi kaikki tommoset tiivistelmät, ne muuten löytyy osoitteesta supla.fi/radiorock nimellä Rockin vuosi 86.

0: Tänään 40 vuotta täyttävä Genesiksen Invisible Touch ja Land of Confusion tuolta levyltä. En yhtään ihmettele, jos vaikkakin on mestariteos kyseinen albumi ja toi Land of Confusion on hyvä biisi, niin en ihmettele sitä, että siinä vähän etäännyttiin sieltä progemmasta Genesiksestä, koska kyllähän toi noiden kaikkien pomppivien synabassojensa kanssa on tosi pop. Sitten kuitenkin, ja kertsikin on ihan tosi poppia, mutta täytyy antaa kyllä pisteet siitä, että kaverit marssii studioon vailla mitään valmista materiaalia, ja sitten vaan niin kuin jamittelee ulos tollasta musaa. Terve!
1: Radio Rock.
2: Pancho Villa täyttää 25 vuotta, ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista –

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Oikein hyvää huomenta, kuuntelet Radio Rockin lauantai-aamua, se on Taneli studiossa, tämä on Amarantha ja The Nexus, kohta Iron Maidenia ja sitten itse asiassa tossa 10 jälkeen ruvetaan jakelemaan eppunormaali lippuja. Mulla on niitä 2 kappaletta täällä ja haluan niistä eroon.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rock-tähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Iron Maiden ja Hallowed Be Thy Name. Radio Rockin lauantai-aamussa. Se on sellainen homma, että siirrymme ensimmäisiin uutisiin ja säätietoihin nyt. Sitten sen jälkeen mä kerron, että miten sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi 2 lippua tämän illan Eppu Normaali keikalle Helsingin Bolt Areenalle.
1: Radio Rock.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi. We can do it.

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
2: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
1: Mitä siinä sitten oikein kävi?
2: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
1: Kiitos.
3: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
9: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Kokoomuksen ja keskustan puoluekokoukset jatkuvat tänään. Jyväskylässä kokoontuva kokoomus valitsee hetken kuluttua puheenjohtajansa. Ainoa ehdokas on Petteri Orpo, joka tulee jatkamaan puheenjohtajana. Myös keskustan puoluekokouksen päivän ohjelma jatkuu Tampereella. Molempia puoluekokouksia voi seurata osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin esiintyminen Pietarin talousfoorumissa tarjosi ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan vain vähän uutta. Vanhanen arvioi IS:lle, että Putin ei etsi ulospääsyä Ukrainan sodasta. Putinin esiintyminen ei viitannut Venäjän tavoitteiden muuttumiseen Ukrainassa. Putin siirsi huomion sivukysymyksiin ja Venäjä uskoo yhä ajan olevan puolellaan. Vanhanen toteaa, että jos Venäjä aidosti valmistelisi tietä rauhanprosessille, olisi ollut luontevaa tarttua ainakin johonkin niistä avauksista, joita viime viikkoina on nähty. Asuntomarkkinoilla näkyy nyt sekä myyjien että ostajien varovaisuus. Kiinteistön välittäjien mukaan osa myyjistä pyytää vanhasta kodistaan hintaa, joka ei vastaa nykyistä markkinaa. Ostajat taas kiertävät näyttöjä pitkään ja lykkäävät päätöksiä, koska tarjontaa on paljon. Huoneistokeskuksen toimitusjohtaja Marina Salenius sanoo, että moni etsii haavekuvaa, jota ei ole olemassa.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
10: Etelän runsaat sateet leviävät päivän mittaan maan länsiosiin. Myös maan pohjoisosassa voi tulla hajanaisia sadekuuroja. Maan länsiosissa voi ukkostaa. Idässä ja Pohjois-Lapissa on poutaista ja paikoin aurinkoista. Lämpötila on etelässä 17 ja 20 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa voi olla lämpimämpää.
3: Sään tarjosi Nummiro. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirokin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: Fighters ja Learn to Fly. Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Se on Taneli studiossa. 8:10 näyttää kelloja. Roukokuu palkintoreissuna lähti Foo Fightersia ja System of a Downin keikkareissua maailmalle. Ja nyt olisi tämmönen mini kesäkuu palkinto tarjolla. Nimittäin tänään Eppu Normaali konsertoi Bolt Areenalla Helsingissä. Se on osa näitä Eppu Normaali ihan viimeisiä keikkoja tänä kesänä, kun bändi lopettaa keikkailun. Mulla on 2 lippua tolle keikalle tässä pöydällä ja sun on mahdollista voittaa ne, jos laitat Radio Rockin WhatsAppiin viestillä, että millä nimellä Eppu Normaali soitti juuri salakeikan Tavastialla ja sitten laitat omat yhteystietos perään ja pidät puhelimen auki, niin mä soitan jollekin oikein vastanneelle ja liput lähtee sinne. Eli +358 1080 121 tai supla.fi kautta Radio Rock ja lähetä viesti studioon ja pistä sinne, tai siis tänne viestillä, että millä nimellä Eppu Normaali soitti salakeikan Tavastialla aiemmin tällä viikolla ja pidä puhelin äänellisellä, koska jos mä soitan sulle, niin sit sä saat 2 lippua tän illan keikalla.
1: Radio Rock.
2: Lauantai aamupäivä. Ja Taneli Rantala.
0: Tää on Avenged Sevenfold ja Nightmare. Kohta tulossa myös Nightwishia ja ainakin nyt sitten nämä 2 biisiä aikaa laittaa viestillä. Se Eppu Normaalin salanimi, niin mä saatan soittaa sulle.

0: Nightwish ja End of All Hope Rockin lauantai-aamupäivässä ja nyt muistutuksen. Muistutuksena, jos haluat multa 2 lippua tämän illan Eppu Normaali-konserttiin Bolt Areenalle Helsinkiin, niin +358 108 0121 on numero. Laita sinne, että millä nimellä Eppu Normaali soitti salakeikan Tavastialla tuossa aikaisemmin viikolla. Ja sit pidä puhelin äänellisellä, koska seuraavan biisin jälkeen mä koitan soittaa ensimmäiselle onnekkaalle, joka saattaa ne liput saada. Jos ei se vastaa puhelimeen, niin sit mä soittelen niin kauan, kunnes joku vastaa, koska minä en tuonne keikalle lähe.
1: Radio Rock. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Bilteema. Ai että. Hei, mikä toi on?
9: Musta toi punkki!
10: Älä huoli. Ota Off Punkki.
11: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
13: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
12: Oho, mitäs?
13: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
12: Ketäs oli?
13: Hevisaurus.
12: No nyt!
13: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
12: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
13: Oikein veikattu.
14: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. 100 metriä.

hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita.

0: aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä. Ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen, allergiaoireisiin, testamiin, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moi! Hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
6: Ei oo muuten tylsä hänä.
5: Ei oo.
7: Hyviä uutisia tämän orkesterin ystäville, nimittäin Sabaton saapuu Suomeen ensi vuoden toukokuussa Veikkaus Areenalle ja liput tulee myyntiin ensi viikolla. Tämä on The Duelist, kohta soitellaan.

0: Se oli Sabaton ja The Duelist ja kokeillaanpa onnea puhelimen kanssa. Katsotaan, vastaako mulle kukaan. Hiljasta on.
1: Annukka.
0: Terve Annukka, se on Taneli Radio Rockilta, morjens. Mulla olisi sulle yksi kysymys.
1: Ei voi olla totta. Kysy pois vaan.
0: Millä nimellä Eppu Normaali tämän salakeikkansa heitti?
1: Meska-liinosta jotain semmoista.
0: Aivan oikein. Ja onneksi olkoon. Sulla on kohta 2 lippua tän illan keikalle. Seisoma katsomaan valitettavasti, joten joudut pysymään jaloillasi.
1: Joo, siis aivan mahtavaa. Kerrankin onnistuu ensimmäisellä kerralla. Siis lipun saaminen.
0: Niinpä. Yes. Mahtavaa. Hyvä. Ihanaa, jos se ilahdutti noin suuresti.
1: Kyllä.
0: Ota sadetakki mukaan.
1: Ja ehdottomasti otan kaikki varusteet.
0: Nimenomaan ja tyyliin joku oma pottakin, koska siellä oli jonkun sortin vessakaos eilen, mutta toivottavasti ei ole tänään enää. Ja siis
1: joo,
0: jos sellaista tarvii.
1: Joku kuppisuori mukaan.
0: Yes. Hei, onneksi olkoon Annukka. Jää sinne linjalle roikkumaan, niin mä otan sulta vähän yhteystietoja ylös, että sanoi liput toimitettua. Muuten jatketaan Ramonesilla ja me jatketaan ihan kohta. Onneksi olkoon.
2: Radio Rock. Lauantai aamupäivä ja Taneli Rantala.

0: Ramones ja Pet Sematary. Sinne meni jo eppuliput. Onneksi olkoon Annukka, ne tulee ihan kohta sähköpostissa. Otetaan vielä kertaalleen tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä ollut Airbornein Alive After Death, joka äänestettiin ihan heittämällä raudan puolelle. Veikkaan, että ensi viikolla saattaa tulla vähän jakaantuneempia mielipiteitä, nimittäin ensi viikon rautaa vai roskaa -biisi on tässä lähetyksessä kuultu jo. Siitä voineen päätellä, että mikä uutuus on kyseessä. Mutta tässä vielä kertaalleen tämä tämän viikon biisi Alive After Death.
1: Laura Vähähyyppä ja rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusintana sunnuntai-aamussa kello 10.

0: Airborne ja Alive After Death, Last Plane Out. Tämän viikon rautaa vai roskaa -äänestyksessä, ensi viikolla sitten Electric Callboyta tosiaan tulossa tuohon äänestykseen. Ja jos nyt alkoi tämän myötä menoja alkaa vipattamaan taiton äskeisen eppu normaalin myötä, niin musiikillisia menovinkkejä tulossa tuossa heti 11 jälkeen. Sitä ennen kuitenkin muun muassa Alice Cooperia ja Himiä.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipitsat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Holiday.
11: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen? Vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
12: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
17: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
18: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
19: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
20: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
21: Kun kesä koittaa, sit

0: stupid.
1: Mahtava roukokuu takana.
2: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
1: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
2: Ei, mä oon jämä.
1: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
3: Ja hei,
1: roukokuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
3: Radio Rock. 100% rock.
4: So white. I love your touch, cold as ice.

0: Gone with the Sin ja Him Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Queenin I Want It All. Siitä matkustamme sitten 11 uutisiin ja säätietoihin. Ja sen jälkeen Tyrkyllä muutama musiikillinen menovinkki tähän lauantaihin.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rockipoliisi Rantala.

0: I Want It All ja Queen. Nyt mennään uutisiin ja säätietoihin. Uutisissa muun muassa Pietarin talousfoorumista ja Vladimir Putinista, kokoomuksen puoluekokouksesta sekä Kaakkois-Suomessa olleesta tilapäisestä ilmailun rajoitusalueesta.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.

0: heittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,9 bailia.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Morjes, sanoi yrittäjä toiselle.
1: No morjes.
0: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
1: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
0: Täh?
2: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
3: Finago.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
3: Finago.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Kaakkois-Suomessa oli tänään tilapäinen ilmailun rajoitusalue, kertoo Puolustusvoimat. Ylen mukaan kieltoalue oli Kotkan ja Haminan edustalla merialueella. Puolustusvoimat kertoi Ylelle, että toimenpide liittyy Ukrainan puolustustaisteluun Venäjää vastaan. Tarkempia yksityiskohtia ei kerrottu julkisuuteen. Venäjän mediassa julkaistujen tietojen mukaan Ukraina suoritti varhaisen aamun aikana drooni-iskuja ainakin Pietarin alueelle. Kokoomus valitsee näillä hetkillä puheenjohtajakseen pääministeri Petteri Orpon. Orpo on ainut ehdokas ja on toiminut kokoomuksen puheenjohtajana yli 10 vuotta. Kokoomuksen puoluekokous jatkuu Jyväskylässä. Myös keskustalla on puoluekokous. Puheenjohtaja Antti Kaikkonen pitää hetken kuluttua tiedotustilaisuuden puoluekokouksesta Tampereelta. Ilta-Sanomat näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin esiintyminen Pietarin talousfoorumissa tarjosi ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan vain vähän uutta. Vanhanen arvioi IS:lle, että Putin ei etsi ulospääsyä Ukrainan sodasta. Putinin esiintyminen ei viitannut Venäjän tavoitteiden muuttumiseen Ukrainassa. Putin siirsi huomion sivukysymyksiin ja Venäjä uskoo yhä ajan olevan puolellaan. Vanhanen toteaa, että jos Venäjä aidosti valmistelisi tietä rauhanprosessille, olisi ollut luontevaa tarttua ainakin johonkin niistä avauksista, joita viime viikkoina on nähty.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
7: Etelän runsaat sateet leviävät päivän mittaan maan länsiosiin. Myös maan pohjoisosassa voi tulla hajanaisia sadekuuroja. Maan länsiosissa voi ukkostaa. Idässä ja Pohjois-Lapissa on poutaista ja paikoin aurinkoista. Lämpötila on etelässä 17 ja 20 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa voi olla lämpimämpää.
6: Sään tarjosi Nummirock. Vastaa nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. kesäkuuta Kauhajoella.

0: Rammstein ja Engel Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Se on 10:10 kello ja Taneli studiossa vielä tuonne kello 12 asti. Siitä jatkaa sitten Jussi 69 ja lauantai brunssi. Muutama musiikillinen menovinkki tähän päivään Tyrkyllä. Seuraavaksi aloitetaan Helsingin Kult Helsingistä eli Kulttuuritalon kellarista. Siellä kaksi jenkkibändiä tänään. Sellaiset kuin Soylent Green ja Black Tusk. Sen lisäksi, jos mennään Jyväskylään, niin Ohelan aukeella Viikate ja Michael Monroe tänään keikalla Tampereen tavara-asemalla. Muutama musiikillinen menovinkki vielä lisää tuossa heti Ice Nine Killsin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Lauantai aamupäivä ja Taneli Rang.

0: Ice Nine Kills ja The Great Unknown rockin lauantaiaamun päivässä. Muutama musiikillinen menovinkki vielä tähän perään. Nimittäin UMK:sta tuttu Cyan Kicks, heidän 10-vuotiskeikkansa tänään on The Rocksissa Helsingissä. Ja lämpärinä Beyond Awareness, jonka joku saattaa muistaa rautaa vai roskaa äänestyksestä tuosta muutama viikko takaperin. Sen lisäksi totta kai Eppu Normaali tänään Töölön jalkapallostadionilla eli Bolt Areenalla. Se keikka tosin taitaa olla loppuun myyty, mutta ainahan noille jostain saattaa lippuja löytää, jos käy tuuri. Ja sitten sateisesta sääennusteesta huolimatta kesäterassilla kauppakeskus Sellossa tänään The 69 Eyes, eli Jussi 69 painaa täältä taas brunssin jälkeen nilkka suorana keikalla.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.
0: So Rock the Night ja Europe tässä näin.

0: The Final Countdownin vangiksi vähän jäänyt Europe ja Rock the Night 40 vuotta viime kuussa täyttäneeltä The Final Countdown-albumilta tämäkin. Kohta Metallica ja sitten Perfect Circlea vielä tähän lauantai-aamuun. Aamupäivään. Ei olla enää aamussa.
1: Radio Rock.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.

0: Täytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
1: No mitä, kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, oon prisma.fi:ssä.

0: nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: On pannut merkille.
0: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
1: Tilaan.
0: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
0: Juu, se jäi aurinkoon.
1: Noniin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Metallica järkäle The Unforgiven Radio Rockin lauantai aamupäivässä. Nyt sitten Perfect Circlea, joka julkaisi tuossa pari viikkoa takaperin semmoisen singlen kuin Starless. Parhaiten Perfect Circle ehkä tunnetaan Maynard James Keenanista, Toolin laulajasta, joka myös tässäkin orkesterissa laulaa. Ja varsinaisesti toi Perfect Circle hän on Billy Hoverdealin perustama bändi, ja Hoverdeal on toiminut kitarateknikkona muun muassa Nine Inch Nailsille, Smashing Pumpkinsille, Fishboneille ja Guns N' Rosesille, joten jos sitä nyt ei voi superyhtyeeksi kutsua, niin ehkä puoli superyhtyeeksi tai vähintäänkin, jos haluaa rumasti sanoa, niin Industry Plantiksi.
1: Rockin lauantai-aamupäivä ja rockipo.

Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rockbiisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock. 100% rock.

0: life.
1: Bon Jovi ja It's My Life tuossa edellä Perfect Circlein Starless-niminen single, jonka bändi julkaisi tuossa toukokuun loppupuolella. Ja Perfect Circle myös käsittääkseni kiertää Euroopassa nyt tässä kesän aikana. Lähimmäksi taitaa tulla Puolaan, mutta Suomeen ei tietenkään, kun olemme täällä edelleen jumissa. Olkoonkin, että ei toi festarikesä nyt ihan niin kehnolta näytä kuin mitä se alun perin ehkä rupesi näyttämään. Kyllähän tänne tulee kaiken näköistä orkesteria. Def Leppardia, ZZ Topia, Tuskaan tulee Megadethia ja Bring Me the Horizonia ja näin edelleen. Niin ei tässä nyt ihan niin huonosti mene kuin mitä saattaisi ehkä ensi näkemältä ajatella. Ja totta kai sen lisäksi myöskin Eppu Normaali kiertää koko Suomen vielä kertaalle ennen kuin pistävät hanskat naulaan. Eppu Normaalihan totesi tästä lopettamisestaan, että keikat loppuu, mutta yhtye sinänsä ei lopu. Et saattavat vielä julkaista musiikkia, jos sille päälle sattuvat.
2: Radio Rock.
3: Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustamon barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.

0: töistä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää.

0: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: kahvipakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin,
1: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
0: Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
11: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
9: Syke, uusi kausi nyt Ruudussa.
12: Oot sä tosissasi?

0: loppu lähenee tämän lähetyksen osalta. Tässä Red Hot Chili Peppers ja Other Side. Jussi 69 ja lauantai brunssi jatkaa tästä kello 12 uutisten ja säätietojen jälkeen. Ja sitten kello 15 Laura Vähähyypän rakkaudesta lajiin ohjelmassa vieraana näyttelijä Johannes Holopainen tänään. Ja sitten kello 17 eteenpäin jälleen Radio Rockin Rock Party aina loppuiltaan ja myöhään yöhön saakka. Huomenna rummut normaalisti eli Olli Herman kello 12, meikäläinen kello 15 ja sitten vielä Duff McKagan kello 20. Ja jos tuo tämän päivän rakkaudesta lajiin kello 15 alkaen menee ohi, niin sehän uusitaan nykyään sunnuntaisin kello 10 alkaen, joten silloinkin on mahdollisuus virittäytyä taajuudelle kuuntelemaan Johannes Holopaisen tarinoita ja myöskin biisivalintoja. Kaikki tietysti löytyy myöskin Suplasta jälkikäteen sitten osoitteesta supla.fi/radiorock.
1: Lauantai aamupäivä ja Taneli Rantala.

0: Ozzy Osbourne ja Shot in the Dark päättää tämän Radio Rockin lauantai-aamupäivän. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos seurasta. Tästä jatkaa 12 uutisten ja sään jälkeen Jussi 69 ja lauantai brunssi. Jos haluat käydä katsomassa, kun minut roustattiin, niin Radio Rockin Instagramissa on nyt video siitä. Eilen tehtiin syystä tai toisesta päivävuoroa yhdessä Kim Sainio ja Millu Haatajan kanssa. Ja pyydettiin sinulta ja teiltä muiltakin puheluita, jossa meitä roustataan, ja meikäläinen kyllä pistettiin aika hyvin roviolle, siinä kannattaa käydä katsomassa. Nyt mun puolesta mitä erinomaisinta alkavaa, vaikkakin sateista viikonloppua ja huomiseen.
1: Radio Rock.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi. Holiday
4: Club. Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
5: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
8: Me naiset!
9: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
10: Kiitos.
9: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
11: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
14: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
15: Mitä?
14: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
15: Mitä?
14: Parkkeerausmokia.
16: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
17: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: No, löytykö kalaa?
8: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
7: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Petteri Orpo valittiin jatkokaudelle kokoomuksen puheenjohtajaksi. Orpo on johtanut kokoomusta jo 10 vuotta. Valinta tehtiin kokoomuksen puoluekokouksessa Jyväskylässä. Myös keskustalla on käynnissä puoluekokous. Matti Vanhanen ja Timo Soini ovat noin puolen tunnin päästä Ilta-Sanomien haastattelussa puoluekokouksessa Tampereella. Haastattelun voi katsoa suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Kaakkois-Suomessa oli tänään tilapäinen ilmailun rajoitusalue. Puolustusvoimat kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Ylen mukaan kieltoalue oli Kotkan ja Haminan edustalla merialueella. Puolustusvoimat kertoi Ylelle, että toimenpide liittyy Ukrainan puolustustaisteluun Venäjää vastaan. Tarkempia yksityiskohtia ei kerrottu julkisuuteen. Ukraina teki viime yönä laajoja iskuja useille Venäjän alueille. Ukrainalaismerian mukaan iskut olivat poikkeuksellisen laajoja. Isku tapahtui kesken Pietarin kansainvälistä talousfoorumia, jossa Vladimir Putin piti perjantaina puheen. Suomalainen kestävyysjuoksija Alisa Vainio on rikkonut naisten puolimaratonin Suomen ennätyksen. Vainio juoksi tänä aamuna Helsinki Half Marathonilla ajan 1 tunti, 9 minuuttia ja 28 sekuntia. Hän paransi omaa ennätystään 2 sekunnilla. Vainio voitti helmikuussa Sevillan maratonin Suomen ennätyksellä ja tähtää seuraavaksi EM-kisoihin.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
10: Etelän runsaat sateet leviävät päivän mittaan maan länsiosiin. Myös maan pohjoisosassa voi tulla hajanaisia sadekuuroja. Maan länsiosissa voi ukkostaa. Idässä ja Pohjois-Lapissa on poutaista ja paikoin aurinkoista. Lämpötila on etelässä 17 ja 20 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa voi olla lämpimämpää.
2: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.
11: Jussi Kuusisin lauantai brunssi.
12: 100%
11: rock.
13: Oikein hyvää kesän ensimmäistä lauantai brunssia minun toimestani ja näyttää suomalaiselta kesältä ainakin täällä etelässä. Aika märkää on. Meillä illalla ulkoilmakeikka tietenkin tuolla Espoossa. En valita siitä. Eilen oli tuosta vähän puhetta, kun mä sanoin, että tietenkin kun tuun Espanjasta, jossa oli 35 astetta lämmintä ja meni erästä urheilujuomaa. En sanonut merkkiä, koska ei ole mitään mainoksia tässä nyt, eikä diilejä, mutta meni ihan pirusti sitä. Ja hikenä tuli ulos, en muista, että menikö sinä varmaan päivä ennen kuin täytyy käydä niin kuin pissalla, koska hiki puski niin kovaa ja nyt sitten ollaan Suomessa, keikalla Suomen suvessa. Mutta ei valiteta ja sitä mä eilen tarkoitin siinä, kun puhuin tosta, että voi harmi. Meillähän on siellä ihan varmasti katos ja ihan helpot oltavat on mulla, mutta on se kyllä tylsää katsoa bändiä, jos sataa kaatamalla. Ja kiitos vaan kaikille jo etukäteen, jotka olette tulossa, koska olen saanut jo paljon viestejä, että nähdään tänä iltana. Nyt mennään suoraan asiaan. Tässä on paljon puhuttavaa, paljon on tapahtunut tällä viikolla ja niihin kaikkiin koitan kerätä pureutua seuraavan 3 tunnin aikana. Aloitetaan talvella Suomeen tulevalla yhtyeellä Five Finger Death Punchilla ja heidän uudella kappaleella Eye of the Stormilla.

0: Death Punch viimeisimmällään Eye of the Storm. Bändi nauttii suurta suosiota kaikkialla, mutta jotenkin tuntuu, että eritoten Suomessa bändistä digataan todella paljon. Ja Kande on ollut aika nopea noiden lippuostoksien kanssa, vaikkakin keikkaan on vielä matkaa. Vasta talvella sitten päästään nauttimaan. Hoitakaa ne liput, niin päästään kaikki yhdessä. Tulee niin aivan varmasti olemaan paikalla niin. Heiluttamaan nyrkkiä Five Finger Death Punchin tahtiin. Tämä on Heat Back to the Rhythm.
1: 100% rock. Myös viikonloppuisin Radio Rock.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Jussi Kuusisen lauantai-brunssi. Radio Rockilla. 100% rock.
1: Dio ja Holy Diver. Nyt aletaan olla siinä kohtaa kesää, että vaikkakin nyt just tänään on aika kosteaa, niin huomasin, että joutuu kyllä pitämään luukut ja verhot kiinni, jos aikoo jotenkin goisaa. Mä en nimittäin valosas pysty goisaa, en yhtään. Ja tämä seuraava kappale onkin syntynyt inspiraatio tähän kappaleeseen. Oliko se 87 vai 86 vai 85 vuoden provinssirokissa. Kyseessä on Cult ja heidän niin kuin viimeisin uusi albumi. Onko tässä nyt 2 vuotta aikaa, mutta se oli joku jenkkihaastattelu ja Ian Astbury puhui tästä kappaleesta, että sai inspiraation tähän kappaleeseen semmoisessa mielenkiintoisessa paikassa kuten Suomi ja provinssirock, ja kuvaili sitä hyvin yksityiskohtaisesti, ja muistan kyllä tuon keikan, että se oli juuri näin, että hänellä on kyllä aika piru hyvä muisti, että lava oli koristeltu kauniisti kukkasilla ja sitten hän lähti hengailemaan yleisön sekaan ja ihmetteli, että jengi on täysin kuistilla keskellä päivää. Aurinko porottaa, kunnes hän huomaa, että hei, nythän on muuten keskiyö ja aurinko paistaa. Kyllä te tiedätte, miten suomalaiset käyttäytyy festareilla ihan kuistilla. Ja tämä on idea on kytänyt sitten noin 40 vuotta kaverin päässä ja näin upea taideteos tästä sitten tuli. Called Under the Midnight Sun.

0: on jotakin niin tyylikästä ja maagista aina ollut. Joka ikisellä levyllä tyylisuunnat vaihtuu, staili vaihtuu, oli se sitten kyse visuista, musiikista, sanoituksista, mutta aina todella tyylikästä musiikkia. Mä rakastan tätä yhtyettä. Katkon jälkeen me kuunnellaan sellaista upeutta kuin Ghost ja heidän kappaleensa Umbra.
1: Radio Rock. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 € arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin.

0: Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Mennään.

0: ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Enics, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enics. Markkinoija Verman.
1: Jussiksi Enics.
2: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Klaas Olsson.
10: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Jussi Kuusisen lauantai-brunssi. Radio Rock.
1: Guns N' Roses, Live and Die, tietenkin cover. Ja Gunnarit nyt on tehnyt aika monesta biisistä vähän tunnetumman, mitä ne on alun perin ollut sitten. Esimerkiksi, oliko Bob Dylankin sanonut jossain vaiheessa, että hän lopetti sen Knocking on Heaven's Doorin soittamisen, kun yleisössä jengi tosiaan teki niitä Axl Rosen ad-lippejä. Ja häntä alkoi harmittaa, mutta tuskin on Misfitsejä ja muita ihmisiä harmittanut, että bändi on tehnyt kovereita heidän kappaleistaan ja maksanut samalla heidän lastensa koulutuksen ja samalla myös asumukset. Joten en ainakaan itse valittaisi, jos Guns N' Roses tekisi meidän kappaleista coverin, niin olisi ihan varmaan ihan niin kuin taloudellisista syistä ihan katsottuna ihan jees. Mutta kyllä tässä pärjää ihan ilmankin. Seuraavaksi kuunnellaan Avatar Crying Fire.

0: Radio Rock.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 € matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
7: Tänäänkin Suomessa on 1000 rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Moi!
9: Ai moro!
8: Mitäs viikonloppu meni?
9: Vähän väsyttää.
8: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
9: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
8: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
9: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
8: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
9: Juu, niin pääs käymään.
8: Kade.
10: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
14: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Oho! Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
16: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
17: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
19: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
18: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
19: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
18: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
20: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
21: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
22: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.
23: Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin.
22: Lippu.fi/eput2026.

0: Uutta musiikkia Radio Rockilta.
1: Radio Rock.
2: Tämän viikon Rautaavaa roskaa -biisinä oli Airbornein uusi kappale Alive After Death, Last Plane Out. Ja toi on esimakua tulevalta albumilta, jota ei ihan hirveän kauan tarvitse odottaa. Ja tää on kyllä semmonen takuubändi, että kyllä tästä, jos rockis diggaa, niin kyllä silloin diggaa myös Airborneista. Mikä levy tahansa, mikä biisi tahansa, niin kyllä tässä on aina niin semmoinen bilefiilis, niin kuin tässäkin.

0: Hieno roukokuu takana.
1: Taika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
1: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
1: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: Alice Cooper ja Bed of Nails. Nyt kello 13 uutiset sekä sää ja sitten jatketaan rockmusiikilla ja mitä kaikkea on tapahtunut tällä viikolla ja uusia julkaisuja. Todella kovia sellaisia tulossa tässä ohjelmassa vielä.
1: Radio Rock.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus!

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Moi, hei, minne te menitte?
13: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
12: Okei, tuun sinne.
13: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
12: Aa, siellähän te ootte.
13: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
17: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
16: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
17: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Petteri Orpo valittiin jatkokaudelle kokoomuksen puheenjohtajaksi. Orpo on johtanut kokoomusta jo 10 vuotta. Valinta tehtiin kokoomuksen puoluekokouksessa Jyväskylässä. Myös keskustalla on käynnissä puoluekokous. Matti Vanhanen ja Timo Soini ovat parhaillaan Ilta-Sanomien haastattelussa puoluekokouksessa Tampereella. Haastattelun voi katsoa suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Suomalainen kestävyysjuoksija Alisa Vainio on rikkonut naisten puolimaratonin Suomen ennätyksen. Vainio juoksi tänä aamuna Helsinki Half Marathonilla ajan 1 tunti, 9 minuuttia ja 28 sekuntia. Hän paransi omaa ennätystään 2 sekunnilla. Vainio voitti helmikuussa Sevillan maratonin Suomen ennätyksellä ja tähtää seuraavaksi EM-kisoihin. Kaakkois-Suomessa oli tänään tilapäinen ilmailun rajoitusalue. Puolustusvoimat kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Ylen mukaan kieltoalue on Kotkan ja Haminan edustalla merialueella. Puolustusvoimat kertoi Ylelle, että toimenpide liittyy Ukrainan puolustustaisteluun Venäjää vastaan. Tarkempia yksityiskohtia ei kerrottu julkisuuteen. Ukraina teki viime yönä laajoja iskuja useille Venäjän alueille. Ukrainalaismedian mukaan iskut olivat poikkeuksellisen laajoja. Isku tapahtui kesken Pietarin kansainvälistä talousfoorumia, jossa Vladimir Putin piti perjantaina puheen.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
18: Etelän runsaat sateet leviävät päivän mittaan maan länsiosiin. Myös maan pohjoisosassa voi tulla hajanaisia sadekuuroja. Maan länsiosissa voi ukkostaa. Idässä ja Pohjois-Lapissa on poutaista ja paikoin aurinkoista. Lämpötila on etelässä 17 ja 20 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa voi olla lämpimämpää.
1: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi. Jussi Kuusisin lauantai brunssi. 100% rock.
19: Ich will.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
2: Tämän päivän menovinkkejä sen lisäksi, jos ei halua tulla katsomaan 69aisia sellon siihen. Se on joku ulkopiha siinä sellosalin huudeilla. Käsittääkseni, se, vaikka olenkin Espoossa koululaisena pyörinyt, niin on muuttunut paikat niin paljon, että mä siellä mihinkään löydän. Mutta jossain se siellä on. Mutta sitten on paljon muutakin. Eilen alkoi suomalaiset, me osataan tehdä hyvän nimisiä festivaaleja, kuten tämä Ankea-festari, joka alkoi eilen. Ja tänään siellä esiintyy sellainen hienous kuin Katatonia. Et jos olet tuolla Tamperesterin suunnalla, niin sitten vaan kuuntelemaan tätä hienoutta Ankea-festivaaleille. Tämä on Katatonia, Wind of No Change.

Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Festari rannekkeet, aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% rock.

0: The Offspring, Come Out and Play. Nyt katkon jälkeen Megadeth Puppet Parade ja sen jälkeen Taneli Rantalan toimittama historianurkkaus.
1: Radio Rock.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Niin, rakas?
6: Ootsä vielä Prismassa?
5: Olen.
6: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
5: Mitäs nyt niin?
6: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
5: Neljäkös niitä lapsia oli?
6: 5.
5: Just, eli iso trampoliini.
6: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
5: Selvä.
6: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
8: Kaikkea on.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
10: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella.
10: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa.

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi

0: edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
2: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holiday Club.

Nyt Megadethia ja tuoretta sellaista. Ja taitaa, eikö se olekin, kyllä mun muistaakseni tämän meidän Leppävaara-keikan jälkeen seuraava keikka onkin sitten Kazakstanissa nimenomaan Megadethin kanssa areenalla, joka vetää 23 000 ihmistä. Ja se on katettu areena, että siellä ei ainakaan sada. Ja sen jälkeen rockin vuosi 86. Eikö se niin ole? Tanelin toimittamana. Mitä silloin on tapahtunut?

0: Rockin vuosi 86.
1: Genesiksen Invisible Touch oli järjestyksessään bändin 13. studioalbumi, joka tehtiin bändin The Farm Studiolla Surreyssä Kaakkois-Englannissa. Kyseinen nimensä mukaisesti entisellä maitotilalla sijainnut studio muodostui Genesikselle tärkeäksi päämajaksi, sillä siellä äänitettiin ainakin 5 studioalbumia ja myös jäsenten sooloprojekteja. Sooloprojekteista puheen ollen Invisible Touch syntyi tauon jälkeen, jolle Genesis jäi jäsentensä erilaisten soolohalujen johdosta. Albumin tekotapa oli siinä mielessä mielenkiintoinen ja uskalias, että koko levy syntyi käytännössä improvisaationa. Bändillä ei ollut yhtään valmista materiaalia studioon saapuessaan, joten kaikki syntyi porukalla jamitellessa tuottaja Hugh Packdamin valvovan silmän alla. Ja mikä siinä omassa studiossa äänitellessä. Lopputulos oli melko vahvasti popimpaan ja kaupallisempaan soundiin keskittyvä levy, vaikka mukana on myös pidempiä ja vähän kokeellisempia biisejä, kuten vaikkapa Domino, mutta löytyy levyltä myös aika monta hittiä, muun muassa Land of Confusion, Tonight, Tonight, Tonight ja tietysti nimibiisi Invisible Touch. Albumin vastaanotto oli myös erittäin myönteinen ja kaupallinen menestys suorastaan valtava. Levy nousi lista ykköseksi useissa maissa ja muodostui lopulta Genesiksen myydyimmäksi albumiksi. Levyä seurannut kiertue oli yhtä iso. Genesis soitti muun muassa 4 keikkaa vanhalla Wembleyllä Lontoossa sekä 5 iltaa Madison Square Gardenissa New Yorkissa että Los Angelesin The Forumissa. Nykyisin Invisible Touch jakaa levynä enemmän mielipiteitä. Osa pitää sitä mestarillisena pop-rock-levynä, mutta toisaalta se voi sanoa etääntyneen Genesiksen aiemmin hieman progressiivisemmasta linjasta. Joka tapauksessa Invisible Touch on keskeinen osa Genesiksen uraa ja yksi 1980-luvun ehdottomista klassikkolevyistä.
0: Rockin vuosi 86. Radio Rock.

0: En tiedä. Moni kutsui Genesistä proge-bändiksi, mutta kyllä toi on mun mielestä tuommoista erittäin tyypillistä kasariupeutta. Ja tuossa sitten Phil Collins, kun lähti tekemään niitä jotain, siis kyllä niin hienoa musaa joku In the Air Tonight, niin kuin ei sitä mihinkään pääse. Me jatketaan nyt 30 Seconds to Marsilla ja God's Eye-kappaleella.
1: Jussi Kuusysin lauantai brunssi.
2: 100%.
1: 100% rock.

0: yhteydessä Guns to Mars ja God's Eye, kuten sanoin, niin ihan uunituoreita, todella hyviä biisejä tulossa. Ei kuitenkaan ihan heti seuraavaksi, koska tämä on suhteellisen tuttu varmasti aika monelle teistä kuulijoista, nimittäin Type of Negative, My Girlfriend's Girlfriend.
1: Radio
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustamon barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviikko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta! Ah!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti.

0: takahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
0: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi Juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
0: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: vaihtamaan arjen autopilotin viikonloppuun.
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Kiss, I Was Made For Loving You. Itse en kattonut, mulla on syy. Olen ollut aika paljon veks, eikä mulla aikaa katsoa televisiota ja mulla on kädet niin monessa sopassa mukana, ettei mulla itse asiassa mihinkään aikaa ikinä. Mutta olen kuullut, ja itse asiassa oli mulle ihan itsestään selvää, kun mä kuulin, että Noora Louhimo tuohon Tähdet ohjelmaan lähtee, niin hyvinhän siinä tulee käymään. Ja tässä Noora Louhimon ex-yhtye sitten Battle Beast King for a Day.
1: Kuuntelet Jussi Kuusisen lauantai-brunssia.
2: Radio

0: Battle Beast, King for a Day, Noora Louhimo, aivan uskomaton laulaja. Mä oon kertonutkin, meillä on The Riff-ravintolan syntymäpäivillä usein esiintyjä, itse asiassa aina ollut. Ja viime vuonna oli 10V-synttärit ja sitten siinä oli Sami Elbana, siinä oli Noora Louhimo ja sitten mä sanoin, että vedetään tuosta pari tollasta biisiä, jota Noora ei ollut koskaan kuullut. Sitten kuuntelin niin Spotifysta puhelimesta sit puoli minuuttia ja sanoin, että Noora, että on hallussa. Ja hänellä oli oma mikrofoni mukanaan ja sitten siinä tapaili sitä Sami Elbanan kanssa. Ja jumalauta, kun lauloi neito niin lujaa. Mä nauroin, että tässä mitään mikrofonia tarvitsee. Sulla on kyllä sellaiset niin pillit, että ikkunat tärisee, on kyllä jumalattoman hyvä laulaja ja aivan ihastuttavan ihana ihminen, Noora. Toivottavasti olet kuulolla ja toivottavasti nähdään pian, Noora. Nyt kello 14 uutiset ja sää.
1: Radio Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: kukaan nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kiristää. 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
2: 020230.
0: No, soitan ehkä itsekin.
3: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
11: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Entinen ulkoministeri Timo Soini kertoo ISN haastattelussa tekevänsä marraskuuhun mennessä päätöksen siitä, lähteekö hän eduskuntavaaliehdokkaaksi keskustan riveistä. Soinin mukaan kyse ei ole pelosta, vaan siitä, löytyykö ehdokkuuteen paloa. Hän sanoo, että ilman uutta vaalipotkua Suomea uhkaa sinipunahallitus. Myös keskustan entinen pääministeri Matti Vanhanen sanoo, ettei sinipunahallitus olisi Suomelle eduksi. Petteri Orpo valittiin jatkokaudelle kokoomuksen puheenjohtajaksi. Orpo on johtanut kokoomusta jo 10 vuotta. Valinta tehtiin kokoomuksen puoluekokouksessa Jyväskylässä. Orpon on tarkoitus pitää linjapuhe näillä hetkillä. Puhetta voi seurata osoitteessa is.fi. Poliisi epäilee täysi-ikäisen miehen ahdistelleen nuoria naisia Tampereen Koskipuistossa eilen illalla. Sisä-Suomen poliisin rikoskomissaario Heikki Järnström kertoo, että uhrien joukossa saattaa olla myös alaikäisiä tyttöjä. Poliisin mukaan kyse oli koskettelusta ja sanallisesta häirinnästä. Poliisi toivoo, että ahdistelua kokeneet tekevät asiasta rikosilmoituksen. Suomalainen moottoripyöräilijä Erno Kostamo on loukkaantunut Isle of Man TT-kilpailussa Mansaarella. Onnettomuus sattui eilen pääluokka Senior TT:n kilpailussa, joka keskeytettiin heti tapahtuneen jälkeen. Kostamo toimitettiin sairaalaan. Moto-uutisten mukaan hän viestitti myöhemmin voivansa olosuhteisiin nähden hyvin.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
15: Etelän runsaat sateet leviävät päivän mittaan maan länsiosiin. Myös maan pohjoisosassa voi tulla hajanaisia sadekuuroja. Maan länsiosissa voi ukkostaa. Idässä ja Pohjois-Lapissa on poutaista ja paikoin aurinkoista. Lämpötila on etelässä 17 ja 20 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa voi olla lämpimämpää.
5: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpi tunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi. Kuuntelet Jussi Kuusysin lauantai-brunssia. Radio Rockilla. Lucky You.
2: Lucky You. Tämän klassikko timanttisen kappaleen jälkeen kuulet sen juuri julkaistun ihan sairaan svengaavan uutuusjulkaisun, joka tuli todella puskista. Mikä se on, se selviää tämän kappaleen jälkeen. Tämä on AC/DC Highway to Hell.

0: Jussi Kuusysin lauantai-brunssi. Jälkkäriksi jätskiin.
1: No niin, mä lupasin sitä uutta musiikkia, joka tuli todellakin puskista. Olisiko se tullut eilen vai, anteeksi, toissapäivänä tuo kappale, tämä kappale. Tim Montana ei monelle sano mitään, mutta hänen kappaleissa on Brown Sugar. Fiittaa sellaiset kaverit kuin Billy F. Gibbons sekä Slash, ja juman kautta, että tämä biisi toimii.

0: väärässä. Eks vähän rokkaat? Tim Montana, Brown Sugar ja toi heti ekaksi tuossa, ei ton Billy Gibbonsin tarvitse sanoa kuin yeah. Niin siitä tulee jo heti hyvä fiilis. Sitten tietenkin kitarassa Slash ja aikamoisella rytinällä ja swingillä ja groovella mennään biisi loppuun. Et huhhuh. Seuraava onkin sitten aikamoinen ylläri pylläri ja pikkulinnut on vähän laulanut. Minä tulen tekemään yhden viikon kesäkuusysiä. Se on vähän niin kuin lämmittelyä tuolle heinäkuulle, kun ne on sitten enemmänkin kesäkuusysinä, kun Marse kesälomailee. Mutta ensi viikon Marse on Vex ja mä olen iltapäivissä. Ja ensi viikolla tulee ihan tutut elementit, top 5 vieraat ja rock-tietäjät ja kaikki tämä. Ja sitten tietenkin Rautaa vai roskaa -kappale. Ja en mä tiedä, saisiko tätä nyt ääneen sanoa, mutta tämä se nyt tulee olemaan. Kyseessä on Electric Callboy, The Offspringin kappaleen Let the Good Times Roll kimpussa.
1: Jussi Kuusisin lauantai brunssi.
2: 100%.
1: 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
4: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Että ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
5: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus at

0: legacy is a beautiful thing.
1: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
0: But only if it survives.
1: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
2: Sabaton antoi loppuviikosta ilouutisia Sabaton faneille ja niitä tuntuu olevan Suomessa varsinkin. Tulevat Suomeen ei ihan heti kyllä, nimittäin toukokuussa 8.5. vuonna 2027 Veikkausareenalla. Ja väitän, että toi tulee olemaan loppuun myyty toikin aika pian, vaikka tuohon niin kuin miltei vuosi aikaa, vähän vajaa, no 11 kuukautta, niin pääsee näkemään Sabatonin Veikkausareenalla, mutta konsertti on osa Sabatonin tuoretta Legends-albumia tukevaa The Legendary Tour Part 2 -jättikiertuetta. Tässä on Sabaton ja Ghost Division.

0: mahtava roukokuu takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei ole totta, hei. Mä oon jäbä.
0: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille. Ja hei, rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas. Radio Rock. 100% rock.

0: Jussi Kuusisin lauantai brunssi.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.
2: Architects, Everything Ends. Tämä taas on Black Stone Cherry ja kappale Celebrate.

0: Radio Rock. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Marst on melatoniin.
1: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show. Hirvetä säätöä.
4: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
3: Millä?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
6: Finago.
7: Älä huido.
8: Ota off.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensi Lounea.
11: Lounea.fi.
13: No miltä ne putket nyt näyttää?
14: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
13: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, tähän... valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
14: Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
5: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
6: Finago.
17: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
18: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
19: Annetaan ehkä varaus sitä vähän.
17: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
20: Oot sä tosissas?

0: Jussi Kuusisin lauantai-brunssi.
1: 100%.
0: 100% rock.
2: Tähän loppuun rock. Haluan muistaa ystävääni ja Helsingin rockpiireissä ainakin minun ikäluokkaani. Kaikki tunsivat Suho Superstarin, joka lähti tällä viikolla, ja hyvää matkaa Suho Superstar. Ja miten nyt sattuikin sitten toi Himin Join Me in Death tulemaan tuossa ennen tätä. Muun muassa Ville Valo on itse sanonut julkisesti, että Suho Superstar on inspiroinut häntä esimerkiksi tuossa falseton käytössä, mitä tuossa äskenkin kuultiin. Ja Suho Superstar oli taiteilija henkeen ja vereen. Hän ei maidannut mistään muusta, kun halusi tehdä maailman paras bändi, maailman parasta musaa. Harmillisesti bändistä ei tullut mitään sen suurempaa, mutta musiikki elää. Ja Suho Superstarin muisto elää ainakin meidän ystävien sydämissämme ja muistoissamme. Hyvää matkaa, Suho Superstar. Sä olit superstar, Suho. Tässä Jimson Weed eli Suho Superstarin yhtyeen kappale Ride the Sky.

0: Tips of Weed, Right the Sky. Suho Superstarin poismenon kunniaksi ja häntä muistaen. Hyvää matkaa, Suho. Olit rakas monille ja tulemme muistamaan sinut. Nyt on mun aika antaa mikrofoni Laura Vähähyypälle. Hän jatkaa tästä Rakkaudesta lajiin -ohjelmansa kanssa ja minä toivotan teille oikein nastaa viikonlopun jatkoa ja oikein nastaa, noin meinasin sanoa kesää, mutta maanantainahan mä olen tuolla sitten Marseslotissa kesäkuusysinä jo ja maanantaina kuullaan ja Laura jatkaa tästä. Kiitos seurasta ja oikein nastaa viikonloppua. Kesäisiin tunnelmiin mä haluan teidät kuitenkin jättää. Tämä on Hano Rocks ja Malibu Beach Nightmare. Moikka!
1: Radio Rock -uutuus. 100% rock.

0: Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Mestari rannekkeet, aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% Rock.
1: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Kun kesä koittaa, sit

0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa, sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium! Niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme paurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
13: Ei oo muuta tylsähänä.
12: Ei oo.
14: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Helsingin keskustassa sattui tänään vakava liikenneonnettomuus, kun linja-auto törmäsi jalankulkijaan. Poliisin mukaan linja-autossa ei ollut matkustajia eikä kuljettajaa, kun se lähti valumaan Unionin katua alas. Suojatietä ylittänyt nainen jäi auton alle ja hänet vietiin sairaalaan. Linja-auto pysähtyi törmättyään toiseen pysäköityyn linja-autoon. Kyse oli Royal Line-yhtiön Hop On Hop Off -bussista. Yhtiön toimitusjohtaja Peter Koola sanoo ISL:lle, että tällaiset tapaukset ovat harvinaisia. Poliisi tutkii tapausta alustavasti liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja vamman tuottamuksena. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että kokoomus aikoo jatkaa työn verotuksen keventämistä kaikissa tuloluokissa. Kokoomuksen puheenjohtajaksi uudelleen valittu Orpo linjasi puoluekokouksessa, että puolue haluaa luopua perintö- ja lahjaverosta. Orpon mukaan Suomella ei ole varaa lipsua velkajarrusta. Hän sanoo kokoomuksen tavoittelevan todellista pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Suomalainen moottoripyöräilijä Erno Kostamo on loukkaantunut Isle of Man TT-kilpailussa Mansaarella. Onnettomuus sattui eilen pääluokka Senior TT:n kilpailussa, joka keskeytettiin heti tapahtuneen jälkeen. Kostamo toimitettiin sairaalaan. Moto-uutisten mukaan hän viestitti myöhemmin voivansa olosuhteisiin nähden hyvin. Pohjois-Irlannin Mansaaren TT-ajot tunnetaan erittäin vaarallisena kilpailuna.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
16: Etelän runsaat sateet leviävät päivän mittaan maan länsiosiin. Myös maan pohjoisosassa voi tulla hajanaisia sadekuuroja. Maan länsiosissa voi ukkostaa. Idässä ja Pohjois-Lapissa on poutaista ja paikoin aurinkoista. Lämpötila on etelässä 17 ja 20 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa voi olla lämpimämpää.
15: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.
17: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
18: Oikein hyvää lauantai-iltapäivää rakkaudesta lajiin ohjelmasta. Tänään vieraana on näyttelijä Johannes Holopainen. Hänen kanssa puhutaan muun muassa tuossa loppukesästä alkavasta räjähdyspistesarjasta.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on näyttelijä Johannes Holopainen, ja Mikkelissä tapahtui asioita vuonna 1986 ja räjähdyspiste. Tuleva TV-sarja kertoo näistä tapahtumista. Oliko sulla minkäänlaista muistikuvaa tästä kyseisestä keissistä, vai tuliko tämä ihan uutuutena silloin, kun näit ton kässärin?
2: No, silloin kun tämä on tapahtunut, niin mun isoveli on ollut semmoinen pieni vauva, ja onkohan vanhemmat siinä vaiheessa miettineet, että hankitaanko toinen. Mä oon 88 syntynyt, että mulle tämä oli, mä pääsin tähän ihan niin kuin tuoreeltaan, tähän tapahtumaan, tämän meidän jutun myötä. Että silloin kun tästä keskusteltiin, niin mä oikeastaan kuulin ensimmäisen kerran. Että hyvin tästä on osattu vaieta myös.
1: Ei kun nimenomaan, mä itse asiassa mietin samaa, tämä oli mulle täysin vieras tapahtuma, että vaikka nykyään true crimea tulee ovista ja ikkunoista, niin jostain syystä tämä on ollut sellainen tapaus, joka ei ole sitten kuitenkaan tullut vastaan missään.
2: Niinpä. Ja sitten kun siitä puhuu, niin tosi monet sen muistaa ja muistaa, missä on ollut ja seurannut sitä tapahtumaa. Ja onhan se nyt ihan niin järkyttävä tapahtumasarja, että miten näin kävi. Et kyllä se on pysäyttänyt varmasti kaikki.
1: Luin sen verran, että kun tätä käsikirjoitusta on tehty, niin paljon on paneuduttu asiakirjoihin tuolta ajalta ja siihen, mitä tapahtui. Niin miten näyttelijänä, kun kerran tämä perustuu tositapahtumiin, niin miten se valmistautuminen käytännössä meni?
2: No, tässä mä luotin siihen taustatyöhön, minkä käsikirjoittaja Hannu oli tehnyt, ja kuitenkin tämä perustuu tositapahtumiin ja on niistä inspiroitunut, ja sitten on fiktiivinen teos. Että ainahan historian tulkinta on näkökulman valitsemista, että yhtä totuutta ei ole mistään tapahtumista, vaan meillä on erilaisia käsityksiä siitä, johon sitten itse heijastellaan omia mielipiteitä ja näin. Mutta kuitenkin tässä on objektiivinen tutkimustyö tehty, ja kaikki

0: materiaali, mitä on ollut saatavilla, niin otettu siihen käsikirjoituksen tueksi ja lähdetty sitten rakentamaan tarinaa, joka myös kertoo sitten tästä ajasta, missä me eletään nyt, että kun tarkastellaan sitä nyt tästä ajasta, niin sillehän se kans menee, että teos, joka käsittelee historiaa, niin käsitteleekin myös tätä hetkeä.
1: Mm.
0: Ja mä suhtaudun siihen sitten niin kunnioittavasti tavallaan tosi tapahtumiin, mutta lähdin niin kuin, en lähtenyt päädellä ajattelemaan, että pitiköhän tämä paikkansa ja meneeköhän tämä nyt oikein, vaan lähden sydän edellä, että mitä tämä tarina mulle puhuttelee ja mikä tuntuu, että sieltä nousee sieltä esiin itselle tarkasteluun ja sitten intuitiivisesti vaan noin palaa.
1: Tämä sun näyttelemä hahmohan on hyvin traaginen, että kyseessä on kuitenkin perheenisä, jolla sitten jossain kohtaa vaan on jotain on tapahtunut niin, että ollaan päästy nimenomaan semmoiseen hänen henkiseen räjähdyspisteeseen, niin jotenkin tuli sellainen olo, että ollaan aika vahvasti läsnä myös nykypäivässä, että kun näkee, miten ihmisillä tänä päivänä menee. Millaisia fiiliksiä sulle tuli tuosta tyypistä?
0: Kyllä tämä Jore kolahti siis, että samastuin häneen ja hänen vilpittömään pyrkimykseensä päästä kotiin. Päästä kotiin itseensä, päästä lähelle rakastamiaan ihmisiä, eli perhettään. Hänellä on kaksi pientä tytärtä ja vaimo ovat asumuserossa. Ja se, kun se niin kuin maailma ja todellisuus, missä elää, että pitää vaan vähän nyt yrittää kovempaa, että tämä onnistuu ja mä oon tarpeeksi. Ja jotenkin se vaihtoehto, että mitä jos vaan niin kuin voisikin myöntää, että mä en tiedä. Että mä oon heikko, mä oon ihminen, mä oon keskeneräinen, mä en tiedä, miten mä selviin nyt tästä. Että apua, auttakaa. Että jos sen heikkouden paljastaa niin kuin semmoisessa ympäristössä, missä hänkin on, niin se on niin kuin aika iso riski. Ainakin siltä tuntuu, mutta se sitä siinä tavallaan tehdessä herkistyy, että voi kun voisi. Joo, niin kuin näin. Kyllähän se, niin, että kyllä me täällä toisiamme varten ollaan ja tuntuu, että sit kun uskalletaan avata ja tavallaan luottaa, niin kyllä se sitten elämä myöskin rakastaa takaisin.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on näyttelijä Johannes Holopainen.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Johannes Holopainen, räjähdyspiste tosiaan sijoittuu vuoteen 1986 ja on tositapahtumiin perustuva. Vaikuttaako se mitenkään siihen, miten suhtaudut siihen tekstiin, että kun tietää, että esimerkiksi aikalaisia on kuitenkin ihmisiä, jotka on ollut esimerkiksi mukana tässä, niin on edelleen elossa, niin miltä se tuntuu?
2: No, niin kuin jotka on ollut mukana tapahtumassa, niin tietenkin tulee semmoinen myötätunto, että mitä on mahdollisesti voinut käydä läpi, mutta ne on niin kuin sitten omia niin kuin aavistuksia ja näin. Ei muuta kuin, niin kuin kunnioitusta siihen suuntaan. Että kyllä tämmöinen niin kuin tragedia niin on niin valtava ja vaikuttaa sitten niin moniin. Ja sitten itse siinä kuitenkin keskitty siihen Joren henkilöön ja siihen, mitä se itselle puhuttelee. Että siinä tavallaan eläytyy niihin tilanteisiin. Ja toki niin kuin ajatellaan siellä yhdessä, kun tehdään, niin keskustellaan ja jaetaan niitä tuntoja ja semmoisia niin kuin syviä huokauksia siitä, että huhhuh, että näin on ollut.
1: Petri Kotvica on ohjannut tämän kyseisen sarjan. Minkälaista hänen kanssaan oli työskennellä? Mies on pitkän linjan ohjaaja ja on ymmärtänyt, että aika leppusa veikari.
2: Joo, siis Kotsa on aivan mahtava. Siis aivan siis niin upea tyyppi. Oli niin kuin iloista ja hauskaa ja jaettiin niin kuin se matka. Että on kyllä valtava suuri ohjaaja mun mielestä. Että mä niin kuin huomasin siinä sellaisen, että tämmöisen ajatuksen vaikka, että terveessä, hyvinvoivassa yhteisössä, ryhmässä kaikki jäsenet on subjekteja, joka tarkoittaa sitä, että kaikki on kokijoita ja tekijöitä itse siinä. Eivät ole jonkun toisen objekteja toteuttamassa, vaan jonkun juttua välineenä, ja jolloin kaikki auktoriteetti on niin kuin annettu sinne muualle ja vähän pelossakin, että meneekö tämä nyt oikein ja voiko mä nyt tehdä näin. Niin tässä kun se oli niin, että kaikki jäsenet on subjekteja ja saa tehdä ja se tulee sieltä ohjaajalta se luottamus, että se on niin kuin, sitä ei tarvitse arvailla, vaan että siitä, että luottaa intuitioon, esittää idean, tarttuu impulssiin, tekee sen, mikä tuntuu vaan nyt jotenkin, mitäs taas näin. Että ei silleen, että meneekö tämä nyt, voiko tämä olla, meneekö tämä oikein, vaan että mitäs taaskin näin ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että ai mä niin

Jes, mä olen, luotinkin, että sulta tulee idea, niin silloin niin kun se on niin, niin ruokkii sitä luottamusta siihen intuitioon ja silloin päästään semmoiselle alueelle, missä tapahtuu jotain uutta, koska uudelle alueelle meneminen ja luominen on aina

0: juhlamenu. Maista maukkaita Open Burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pantsovillasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pantsovillassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pantsovilla. Jaossa myös muita palkintoja. Pantsovilla, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Moikka, mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
12: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
11: Pitkä omaan päähän?
12: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
11: Kiitos.
13: Vilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
14: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
15: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
17: Epäilevin.
16: Mikäs nyt?
17: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
16: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
17: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
16: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
17: No sitten.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Kun kesä koittaa, sit

Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Johannes Holopainen, millainen on sun ammatillinen itsetunto? Miten se on muuttunut vuosien varrella? Onko sulla aina semmoinen luottavainen olo siihen, että kyllä meikä hoitaa tämän homman?
2: No, kyllä mä uskoisin niin, kiinnostava kysymys, että sisällä kuitenkin on sellainen rauha ja semmoinen, että tätä mä niin kuin, että jes, etenkin en tiedä, onko se niin kuin sanaa vai tunnetta vai mitä valoa, mitä se on, kaikkea sitä. Ja niin varmaan se sitten niin kuin vuosien varrella vaan sitä niin kuin oppii enemmän luottamaan siihen. Mm. Ja tavallaan

0: antaa sen niin kuin tapahtua. Ja just nimenomaan, että ja sit mitä enemmän tietysti saa tehdä, niin sit sitä tavallaan tarttuu siihen kokemuksen myötä myös niitä havaintoja ja tavallaan tunnistuspisteitä niille prosesseille, että oppii vaikka luottamaan siihen, että oikein nyt vaikka niin kuin tuntuu tältä tai nyt tuli tämmöinen ajatus tai nyt tämmöinen tunne, niin osaa tunnistaa, että ahaa, tämä tuli nyt ja tämä on okei. Okay. Mutta aina sitä niin kuin, aina uuden työn äärellä on aina alussa ja se onkin sitten just se makea juttu, että aina se on niin kuin silleen uusi juttu aina, että aina sitä on niin kuin tällainen vastasyntyneenä siinä ja sitten, mutta ja sitten tietysti niin kuin, niin, selvii tekemällä ja luottaa. Varmaan niin siinä niin kuin tapahtuu.
1: Mm. Varsinkin silloin uran alkuvaiheessa, niin miltä se tuntui nähdä ekoja kertoja, niitä omia töitä valkokankaalla, että voit vaikka ekoja leffarooleja, että istua siellä enskarissa kaikkien niiden kutsuvieraiden kanssa ja nähdä se valmis teos, niin tuntuuko se oudolta tai tottuuko siihen?
0: Kyllähän sekin on varmasti semmoinen, että tottumista, mutta varmaan, että kun sitä kokee, niin oppii tavallaan sitäkin, että tämä tuntuu tältä. Kyllä siinä, kyllä se niin kuin ensimmäiset kerrat, kun näkee juttuja, missä on mukana, niin tavallaan on sille töissä, että tavallaan myöskin aina, että ahaa, että tämä on leikattu näin, okei, jes, okei, tämä tulee,
1: niin, aivan.
0: Onpa hyvä, niin kuin, miten tuommoinen kuva, wow, ja tämä musa on makea, ja sitten on kohtauksia, jotka on lukenut käsiksessä, mutta ei ole itse ollut mukana, niin sitten niitä on kiinnostava nähdä, että okei, wow, ja sitten myös niitä omia kohtauksia, niin tavallaan myöskin näkee sitten, ja tavallaan niin kuin prosessoi siinä, mutta kyllä siinä sitten myös tapahtuu sitten se jopa ensimmäisellä katselukerralla mahdollisesti, että tavallaan se tarina vie mukanaan ja tavallaan niin kuin uppoutuu siihen juttuun. Ja sitten upeasti niin kuin juttu, jos on merkityksellisyyttä itselle niin kuin merkityksellisiä niin kuin asioita, mitä siinä on se juttu itselle opettanut, niin sitten se prosessi jatkuu vielä sitten katsoessa. Voi tulla ihan uusia taas niin kuin havaintoja ja semmoisia, että se juttu kertoo, niin se on todella antoisaa ja palkitsevaa ja kiitollista. Ja et varmaan niin kuin ensimmäisellä mä koitan muistaa, että mikähän oli, niin kuin, mutta mulla tulee mieleen ehkä, kyllä se niin kuin oli niin valtava kokemus silloin Tuntematon sotilas, kun tuli teattereihin ja me oltiin ensi illassa tuolla Tennispalatsissa siellä isossa salissa ylhäällä ja hieno kutsuvieras yleisö paikalla ja meillä takana aivan valtavan kasvattava ja opettavainen yhdistävä kokemus kuvata sitä elokuvaa ja muista istuttiin Eero Ahon kanssa siinä ja elokuva alusta loppuu me puristettiin toisiamme kädestä siis silleen niin kuin ihan kunnolla.
1: Sellainen niin kuin, silleen, että käsi on siis, vähän sininen.
0: Joo, vähän sininen, vähän rystiset valkoisena ja ihan hikisenä. Se oli teksä, koska se oli ihan kuin me oltaisiin niin kuin, jossain niin kuin, laitteessa. Teksä silleen, niin kuin, tarkoitan siis niin kuin, linssi, ei missään tiputuksessa, mutta niin, tai ehkä niinkin.
1: Erilaisessa laitteessa. Mutta
0: että se, teksä se, niin kuin, mitä siinä niin kuin, käy läpi, siis silleen tunnetasolla ja niin kuin, siis se, että se on niin kuin niin voimakasta, kun se juttu vielä oli, niin että kun sieltä avautuu niin kuin oman suvun historiaa ja miten on tapahtumat vaikuttanut itteensä ja se niin kuin, se niin kuin, siinä on niin kuin niin monta ulottuvuutta.
1: Niin.
0: Ja se oli niin kuin todella iso ilta.
1: Johannes Holopainen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja sen verran pitää jo tässä kohtaa sanoa, että keskustelua käytiin huomattavasti enemmän kuin mitä tähän ohjelma-aikaan mahtui, joten käy kuuntelemassa koko pätkä osoitteesta supla.fi.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Johannes Holopainen, musiikki on myös hyvin olennaista. Queen, siinäpä vasta ensirakkaus.
2: Joo, kyllä. Vitsit, kiitos vaan isälle, joka toi urheilutoimittajan työmatkoilta aina kivoja tuliaisia ja niitä aina kun näki lentokoneen, että iskä tulee pian.
1: Ei, iskä tulee pian, ennen kaikkea tuliaiset tulee kotiin.
2: Niitähän siinä ajattelin ennen kaikkea. Kiva, että iskäkin tulee, mutta mitähän sieltä. Mutta sitten se toi yhdessä vaiheessa sitten noita CD-levyjä. CD-levyt oli tullut ja ensimmäisten joukossa oli Queenin The Very Best of Queens. Mm-hmm. Hieno musta, jossa on se niiden hieno se symboli. Ja tupla kokoelmalevy. Ja se kun lähti soimaan, niin sit lähti kyllä lähti nupit kaakkoon. Ja
1: hauska muuten, että siis meidän porukoilla on ollut se vinyylinä, toi ihan täsmälleen sama levy, joka on myös ollut silleen niin kuin ensikosketus Queeniin, yes. Selkeästi tämä on ollut niin kuin sellainen todellinen niin kuin klassikko kokoelma. Mutta It's a Kind of Magic.
2: Joo.
1: Me mietittiin tässä tosi montaa eri biisiä, mutta tähän päädyttiin. Miksi tämä?
2: Tässä mun mielestä puhutaan siitä olennaisesta, siitä meidän taikavoimasta ja siitä elämän ihmeestä, että mitä tämä on ja on tämä tajanomaista.
1: Johannes Holopainen valitsi meille ensimmäiseksi soittoon Queenia. Tämä on It's a Kind of Magic.
3: Radio
0: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: K-supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.

0: Puhdas Heterytsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oy.

0: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Johannes Holopainen, Michael Jackson ja Earth Song. Hieno kappale, mutta miksi Michael Jackson?
2: No, Michael Jackson oli niin kuin Freddie Mercuryn lisäksi. Ne kaksi oli niin kuin silloin skidina. Et Michael Jacksonin levy oli sitten toinen, minkä sai. Ja se oli silloin, kun mä olin ala-asteella, siis ekalla ja tokalla ja noin. Niin silloin oli History kiertue ja History-levy oli silloin, joka oli kokoelmalevy myöskin. Ja mä olin siis 10-vuotiaana Olympiastadionilla katsomassa Michaelin.
1: Kova.
2: Veljen kanssa kahdestaan ja veli oli 12, että mä saatiin siis mennä kahdestaan. Ja oli hieno, että se oli rohkea. Kun kaksi lippua saatiin, niin me saatiin ne käyttää. Ja se, se kolahti, siis se oli vaan niin kuin maailman siisteintä. Ja, se kaikki, opetteli ne kaikki muuvit. Ja, ja sitten ne niin kuin biisit oli vaan, ja edelleen. Ja nythän on tullut niin kuin elämäkerta-elokuva ja nyt edelleen Michael on niin kuin top of the charts. Ja ei mikään ihme, kun se on niin hyvää musaa. Ja niin kyllä siinä, ja tuo Earth Song, mä muistan, että kun mulla on aina ollut mä oon aina niin kuin haltioitunut luonnosta ja elämästä,

0: Ja pikkupoikana niin kuin mun lempipuuha oli mummolassa hiipiä sinne ojalle tuijottamaan niitä vesiliskoja ja sammakoita. Ja aina niin kuin jotenkin villieläimen näkeminen luonnossa. Ja sitten jotenkin tuo niin mageita juttuja. Ja sitten semmoinen jotenkin ihmisen vastuu ja semmoinen niin kuin omatunto siitä, että kun on mahdollisuus ja niin kuin kyky ymmärtää niin kuin näitä kokonaisuuksia ja kyky varjella tätä meidän luomakuntaa ja meidän omaa elinympäristöä, niin se on musta aina tuntunut niin kuin tärkeältä ja olennaiselta tehtävältä. Ja kyllä se joskus sitten oli just semmoista, että sateisena päivänä kouluun, niin piti ne kaikki kastemadat siitä tieltä pelastaa, ettei kukaan aja yli.
1: Silleen, miksi olet 2 tuntia myöhässä? No siinä oli niitä kastemadoja.
0: Et sä ymmärrä, mitä te olette kaikki täällä vaan istutte, kun tuolla kastemadat saakeliin uhan alla.
1: Kyllä.
0: Mutta oikein sitten se jossain vaiheessa oli silleen, että huhhuh, tässä on työmaata. Mä oon vasta puolivälissä. Mutta toi Earthsong, niin kuin se puhutteli semmoisella tajanomaisella tavalla ja se on niin täyttä tunnetta.
1: Täyttä tunnettahan tämä on. Johannes Holopainen valitsi meille toiseksi kappaleeksi soittoon Michael Jacksonin Earth Songin.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Johannes Holopainen, perhe on pahin, paitsi sisko ei ole.
2: Niin, merkkihenkilöitä elämän varrella on kiitollinen kaikista ja lukuisista, että tämä on tiimipeliä elämä ja kyllä se niin kuin aina on sitten ne läheiset ja niin sisko on pikkusisko on sellainen ihminen, joka on pienestä asti ollut lähellä ja yhteiset leikit on ollut sitä tavallaan ensimmäistä myöskin teatteria, mitä on tehnyt ja meillä oli pitkiä siis leikkejä, meillä oli ja meidän niin kuin unileluille nimet ja kodit ja kaikki ja sitten niin ne seikkailut kesti niin kuin pitkään ja tehtiin myös niin kuin muistan niin kuin esityksiä himassa, että sitten muut tuli katsomaan ja yksi oli semmoinen kummitustalo, missä me nukketaloon tehtiin pelottavat valot ja sitten siilit seikkaili ja näin. Ja sitten sisko on edelleen henkilö, jolle voi soittaa ja puhua mitä vaan. Kyllä se, että on sellainen luotettu sisarus, joka on samasta puusta. Niin kyllä siinä aina sitten tavallaan pääsee niin heti kotiin. Ja semmoinen muistaa itsekin, että ai niin. Tässä ollaan. On kyllä kiitollinen siitä, että on saanut sisarusten kanssa, sisko ja veljen kanssa kasvaa. Siinä, mitä kaikkea siinä oppii myös siinä yhteisessä leikkimisessä ja nahistelussa myös, niin on tosiaan tärkeää. Ja kyllä sisko lähettikin tässä yksi päivä semmoiseen jonkun artikkelin siitä, että kun on sisko, niin se on ihan tutkitusti terveydelle hyväksi. ja varmaan pidentää ikää ja kaikkea. Koska silloinkin, kun just ei juttele tai näin, mutta se tieto siitä, että jes, mulla on systeri, niin onhan se nyt siis niinku aivan lottovoitto, että on niinku sisko. Nyt on niinku sitten siskolla tytär, joka on kyllä paras. hän on maailman suloisi.
1: Johannes Holopainen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hän puhui tässä siskostaan. Kohta puhutaan eräästä näyttelijästä, mutta sitä ennen tuoreita uutisia Ilta-Sanomien toimesta.
3: Radio Rock. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varma. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Kamu

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
9: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Kokoomuksen vahva tavoite on luopua perintö-

0: ja lahjaverosta, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Kokoomuksen puheenjohtajaksi uudelleen valittu Orpo sanoo, että perintövero korvattaisiin luovutusvoittoverolla. Orpon mukaan kokoomus aikoo jatkaa työn verotuksen keventämistä kaikissa tuloluokissa. Orpon mukaan Suomella ei ole varaa lipsua velkajarrusta. Hän sanoo kokoomuksen tavoittelevan todellista pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Helsingin keskustassa sattui tänään vakava liikenneonnettomuus, kun linja-auto törmäsi jalankulkijaan. Poliisin mukaan linja-autossa ei ollut matkustajia eikä kuljettajaa, kun se lähti valumaan Unionin katua alas. Suojatietä ylittänyt nainen jäi auton alle ja hänet vietiin sairaalaan. Linja-auto pysähtyi törmättyään toiseen pysäköityyn linja-autoon. Kyse oli Royal Line-yhtiön Hop On, Hop Off -bussista. Yhtiön toimitusjohtaja Peter Koola sanoo IS:lle, että tällaiset tapaukset ovat harvinaisia. Poliisi tutkii tapausta alustavasti liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja vamman tuottamuksena. Suomalaisten suosikki kesäbiisi on Me naisten kyselyn mukaan Popedan Kuuma kesä. Vuonna 1985 julkaistu kappale keräsi selvästi eniten ääniä. Kärkikolmikkoon nousivat myös Valvomon Mikä kesä ja Mamban Vielä on kesää jäljellä. Kyselyyn oli jutun kirjoitushetkellä vastannut yli 1300 suomalaista. Listan ulkopuolelta eniten mainintoja sai Mango Jerryn In the Summertime.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Etelän runsaat sateet leviävät päivän mittaan maan länsiosiin. Myös maan pohjoisosassa voi tulla hajanaisia sadekuuroja. Maan länsiosissa voi ukkostaa. Idässä ja Pohjois-Lapissa on poutaista ja paikoin aurinkoista. Lämpötila on etelässä 17 ja 20 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa voi olla lämpimämpää.
1: Sään tarjosi Nummiro. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirokin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi. Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Johanna Solopainen, sitten puhutaan näistä ammattiin vaikuttaneista näyttelijöistä. Jim Carrey.
2: Joo.
1: Hyvin omalaatuinen näyttelijä, mutta miksi hän?
2: No, tässä mä halusin nyt olla niinku ihan rehellinen ja sieltä tavallaan jotenkin sieltä juurilta tavallaan poimia näitä. Ja Jim Carrey oli silloin, me oltiin varmaan just jotain semmoisia 7 vanhoja tai jotain, kun oli joku Broidin nimipäivä ja se sai valita yhden VHS:n Prismasta. Niin tai oliko se Maxi silloin?
1: Joo.
2: Siis se kauppa. Ja sitten sieltä löytyi semmoisesta alelaarista, niin siinä pengottiin. Mä muistan sen hetken vielä, kun se tarttui sieltä muistaakseni veljen käsiin sitten. Ja katsottiin kantaa, että okei, tässä on kaveri, jolla on niinku värikkäät kuteet, tukka tötteröllä ja vesi hiihtää 2 alligaattorilla. Ja sitten mä mikä tää on? Sitten Broidi muistaakseni, se oli kuulossa, että joo, mä kuulin, että tää on tosi hyvä. Ja sitten se oli silleen niin kuin, mä olisi löydetty joku aare, vaan kun se tuntui meistä niin kuin saman tien, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Tää on niin kuin, tää otetaan. Ja sitten me katsottiin siis sitä siis silleen välillä niin kuin putkeen. Me katsottiin se kerran, me katsottiin heti uudestaan. Se oli se Jim Carrey, toi Ace Ventura 2.
1: Joo.
2: Luonto kutsuu. Niin. Tässä on nyt tänne luontoteema, kato nousee, se vaan
1: kyllä,
2: nousee
1: kyllä.
2: Sieltä
1: tulee.
2: kesä ja kaikkea. Se oli vaan niin hauska ja niin kuin yllättävä, niin spontaani, autenttinen sen niin kuin jutut, että me niin kuin opeteltiin ne ulkoa, siis kaikki ne really.
1: Kyllä.
2: Ne sen semmoiset niin kuin sille heitot ja sitten ne sen semmoiset ilmeet, kaikki ne kulmakarvoja niin kuin sitä nyt ei radioon näe, mitä se pystyy niin kuin naamalla tekemään.
1: Niin.
2: Ja se oli jotenkin niin semmoinen niin kuin yllättävä, niin jotenkin sillä tuli niin sieltä läpi, jotenkin rikko sen semmoisen tavanomaisuuden. Tuli vaan sieltä, että oli niin sillä jotenkin elossa, että se oli vaan niin sillä niin kuin siistiä. Tuli vaan semmoinen, niin kuin, jäs, että tälleen just, jää. Yeah. Niin ja sitten sitä niin kuin sit rupesi, että sittenhän katsottiin niin kuin kaikki sen leffat.
1: Mm.
2: Ja aina odotettiin, kun tuli uusi, että sitten niin kuin The Mask, ja sitten ne, mitkä oli jo tullut sitä ennen, niin katsottiin niin kuin The Mask, joka on siis aivan mestariteos. Siis se on niin kuin aivan huikea niin kuin leffa. Ja siis se, miten se, niin kuin, siis se on niin make. Ja sitten ne kaikki muut Liar oli tosi kova. Ja sitten sitä on niin kuin seurannut siitä lähtien. Mä muistan, se oli mun ala-asteella ja mun semmoinen unelma, että vitsi, kun joskus voisin tavoita Jim Carrey.
1: Mm.
2: Ja sitten mä näin semmoisia uniikin, että me ollaan niinku frendejä, me hengataan. Ja
1: jotenkin, lähti vähän laukalle.
2: Ei, mutta kyllä mä vieläkin mietin, että mitäs vaan laittaa sen niinku mailin silleen, että who knows?
1: Johannes Holopainen tässä puhui Jim Carreystä. Kohta puhutaan taiteesta, tarkalleen ottaen heti Bon Jovin jälkeen. Shots!

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Johannes Holopainen, sä oot taiteen ystävä.
2: Esimerkiksi yksi niistä, mitä mä meille poimin, niin muistan sen tosi hyvin tuolla Pietarissa kerkesin käymään 2 vai 3 kertaa ennen sotaa. Eli nyt sinne nyt ei oikein voi mennä, mutta silloin siellä Eremitagen taidemuseossa, niin siellä erityisesti impressionistien osastolla, siis joskus 2010 tyyliin, me oltiin siellä meidän Teakin luokan kanssa esittämässä meidän musatanssiteosta, joka oli musiikin ja tanssiopintojen semmoinen päätösprojekti. Ja siellä istahdin Claude Monetin Waterloon siltataulun eteen, joka on siis, jos on just tämmöinen esimerkki, jos sen katsoo Googlesta, niin on se hieno kyllä.
1: Niin, mutta.
2: Mutta siis silleen, että se on niinku ei mitään niinku verrattavissa siihen, että kun sen näkee paikan päällä. Se on ensinnäkin valtavan kokoinen ja se on maalattu semmoisen, se on niinku semmoinen utunen violetti maisema siitä sillasta, joka siinä katsoessa paikan päällä, niin se niinku pikkuhiljaa alkaa näkyä se silta sieltä udun keskeltä. Ja se on niin lumoava katsoa, miten se niinku elää se taulu siinä. Ja se värin semmoinen syvyys niinku hehkuu siinä. Et mä niinku puoli tuntia vaan niinku istuin siinä ja katoin sitä. Ja se ei sitten niinku halunnut lähteä

0: se oli niin, niin kuin vaikuttava. Mm. Ja varmaan oli verensokerit alhaalla ja oli sillä jumittaa siinä.
1: Tuota, se ei vaan pysty liikkumaan. Tämä upea.
0: Niin mä levähdän tässä nyt hetki.
1: Joo. Tuota, niin. Sille ei ehkä ihan hereilläkään.
0: Niin just vähän silleen puoli.

0: joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
6: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
7: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuu

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Johannes Holopainen, yksi lensi yli käenpesän, yksi maailman historian hienoimmista elokuvista, mutta miksi tämä?
2: Mä näin tämän elokuvan teakkiaikoina. Muistan, että se itselle nosti semmoisen mielenvapauden. Et elokuva siitä, että miten niin kuin arvokasta se on olla vapaa mielessään ja kuinka tavallaan se semmoinen hulluus, mikä meissä kaikissa on, niin kuin hulluuden siemen, niin miten arvokas se on, että me annetaan itsemme olla itseämme ja omia hulluja itseämme, joka tarkoittaa myös niin, autenttisia kaikki ne meidän puolinen ja että semmoinen niin kuin erilaiset niin kuin tästä tämmöistä niin kuin asiat ja oletukset, pelot, systeemit voi niin kuin voidaan, me saatetaan niin kuin, että sitä saattaa rajoittaa itseään tarpeettomasti, että tavallaan että saaks mä edes ajatella, että mä niin kuin voisin mahdollisesti olla minä. Niin tuossa elokuvassa se niin konkreettisesti siinä tarinan kautta tulee näkyville se niin kuin mielenvapauden voima ja arvo ja kuinka se käydään läpi siellä mielisairaanosastolla, sairaalaosastolla, missä sitten, no ehkä mä en sitä juonta tässä ole, niin. mutta ja mihin se sitten päätyy, niin se on todella voimakas elokuva ja se tulee itsellä, usein kun kysytään niin kuin lempielokuvia, niin sitten se vaan tulee mieleen, että sen katsominen oli semmoinen kokemus ja se on jäänyt mieleen semmoisella tavalla, että tässä on jotain niin kuin itselle tosi olennaista ja myös on niin kuin se on kiinnostavasti tehty myös se leffa ja siinä ollaan tosi lähellä ja siinä ollaan niin kuin, se on tosi niin kuin elävä elokuva ja muistan myös mitä sitten on sit niin kuin lukenut ja kuullut, katsonut haastattelua, että siinä on myös paljon niin kuin tilanteissa niin kuin improvisaatiota, eli tarkoittaa sitä, että niissä on niin kuin kohtaukset on saanut elää ja tavallaan että se myöskin tekotapa on ollut semmoinen vapaa ja avoin ja tavallaan intuitiivinen, että siinä on niin kuin eläydytty niihin hetkiin ja tavallaan annettu niiden hetkien elää ja niin kuin rajoitettu niitä. Ja, niin se on tosi hurmaava, hauska ja niin, järkyttävä.
1: Johannes Holopainen on Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana ja hän puhui tässä elokuvasta Yksi lensi yli käenpesän. Kohta puhutaan vähän teatterista.

0: Suomessa, niin kyllä teatterilava on myös yksi lempipaikkoja.
1: Kyllä, kyllä teatteri on. Se on niin kuin, mä tuossa kun mä olin Kiuruvedellä maaliskuussa tekemässä sellaisen kulttuurilähettiläshankkeen pilottijakson siellä, ja mä opetin siellä lapsia, nuoria ja aikuisia, ja tehtiin monenlaisia asioita. Yksi niistä oli semmoinen teatterityöpaja, minkä mä tein siinä. Meillä oli 870-vuotiaaseen. Ne oli osallistuja, meitä oli siinä hieno porukka Ylä-Savon, upeita ihmisiä. Ja siellähän on teatteri on tosi elinvoimainen. Siellä on paljon itsenäisiä ryhmiä, jotka tekee teatteria. Niin, mutta siinä kun työskenneltiin yhdessä se ilta, se yhteisöllisyyden kokemus oli jotain todella, todella voimakasta ja semmoista vahvistavaa. Mm. Ja siinä taas niin kuin itsellä konkretisoitu sen kokemuksen kautta se, että teatteri on itse asiassa jotain niin kuin paljon enemmän kuin kun joku yksi taidemuoto tai yksi media tai yksi harrastus tai näin. Et se on meidän niin kuin ihmisyyden semmoinen kokoontumisalue. Se, se on niin kuin, leikkisanalla ehkä semmoinen niin kuin vähän diminutiivinen, vähentävä vaikutelma voi tulla, niin haluan sen itse purkaa, eli tavallaan, että leikki on niin kuin myös se, että meillä on, siinä on just se vapaus. Me voidaan niin kuin, hullutella, mutta hullussakin on aina se niin kuin, tietty semmoinen, niin. Että tiedät. Niin, mutta käytetään nyt näitä sanoja, että päästään vähän lähemmäs sitä, mitä mä tarkoitan. Tällä reikäleipämäisesti niin kierretään sitä olennaista siinä. Niin piirtyy se.
0: Jonkinlainen käsitys tästä.
1: niin, mutta että se että siinä voidaan niin kuin tavallaan päästään valloilla ja kokeilla meidän keho, meidän niin kuin olemus, meidän tavallaan meidän keho, äly, tunne, mielikuvitus, se semmoinen vapaus kokeilla juttuja, että siinä ei tarvitse olla mitään järkeä, mutta varmasti jos saataisiin niin kuin tutkija paikalle tutkimaan, mitä täällä tapahtuu vielä, niin sitten huomattaisiin, että tässähän on itse asiassa todella paljon järkeä niin. Tässä hommassa. Mutta se on että kun päästään niinku eri tavoin, mitä sitten onkaan, niin semmoisessa ympäristössä, että siinä on jotain sellaista todella niinku mun mielestä semmoista alkuvoimaisen olennaista, että me ollaan siinä vähän niin kuin leirinuotio mielessä, että siinä, että me kokoonnutaan ja tehdään, jaetaan, koetaan yhdessä jotain, oli sitten niinku tarinan kautta, oli sitten niinku jonkun abstraktimman jutun kautta, tanssi, mikä siis onkaan, musiikki, mitä kaikkea siihen liittyy. Et mä en tarkoita nyt vaan niinku draamallista teatteria, missä tehdään näytelmä, vaan semmoista niinku vielä sillä myöskin vapaampaa käsitystä siitä tai laajempaa. Niin se on jotain semmoista, mitä mä uskon, että se on meille niinku ikiaikaista. Mm. Ja me varmaan toteutetaankin teatteria eri muodoissa, ehkä välillä jopa tietämättämme. Ja siinä, että me kokoonnutaan yhteen ja jaetaan, niin ja myöskin tavallaan välillä nostaa ylös ja tehdään ja jotenkin ja sitten jotenkin korostuu vielä sit tämmöisenä niin kuin aikana, jolloin me ruvetaan heräilemään tässä nyt pikkuhiljaa siihen, että mitä me oikein tehty tässä näiden puhelimien kanssa, että me on niin kuin siis tuijotettu näitä näyttöjä ja niin kuin
0: viimeiset 15 vuotta.
1: Niin, ja sitten niin kuin rakennettu tämmöinen imperiumi meidän päiden sisään siitä, että annettu siis niin kuin ihan mielettömän iso alue meidän omasta elämän narratiivista tämmöisille isoille somealustoille ja tavallaan rakennetaan meidän hahmotusta niin kuin maailmasta sen kautta. Mm. Et yhtäkkiä me niin kuin tämmöisissä avatareissa, joilla meidän nimet, niin tavallaan ruvetaankin syöttämään niille sisältöä ja tavallaan tämä onkin tämmöinen niin kuin lypsykenttä, mistä me niin kuin tuotetaan sinne, että me sitten rakennetaan siellä sitä niin kuin imagoa meistä. Eikä siinä mitään, ei ole mikään ongelma, se on kiva leikki sekin.
0: Niin.
1: Ja se on meidän niin kuin, myöskin työtä nykyään. Mutta sitten kuitenkin niin kuin, että ymmärretään, että se on niin kuin, mutta sitten kuitenkin olennaisempaa on tämä, että me ollaan tässä näin.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Johannes Holopainen ja hänellä on vielä villikorttinsa käytettävänään. Siitä lisää Three Doors Downin jälkeen.
2: Radio
3: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit.

0: fitnessavustaman barbecue-klassikot. Herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot
11: pikana. Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
12: Ei hätää!
13: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
15: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
17: Me naiset!
18: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
19: Munkin pitäis taas pestä auto.
20: Tarviiko apua?
19: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
20: Pois alta!
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
22: No hei, rakas.
23: Ootko Prismassa?
22: Täällähän minä.
23: Hyvä.
22: Mikäs tällä kertaa hätänä?
23: Ei niin mikään.
22: No mites nyt niin?
23: On Prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
22: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
23: Teemme niin.
22: No hyvä.
23: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi -verkkokaupasta.
24: Komissaario Koskinen on palannut.
25: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
26: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
24: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
27: Ei oo muuta tylsä hänä.
26: Ei oo.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Johannes Holopainen on tullut aika villin kortin ja mulla lukee täällä paperilla luomukset. Mutta siis luonto on ollut vahvasti läsnä nyt tässä keskustelussa, niin sanoit tuossa, että nimenomaan varsinkin lapsena jaksoit ihastella kaikkea, mitä tässä maailmassa on, niin se ei ole selkeästi myöskään sinusta hävinnyt.
2: Ei se ole.
1: Mikä on siis mahtavaa?
2: No se on kyllä. Kiitos. Ja tosiaan nyt tuntuu, että me tavallaan päädyttiinkin jonkinlaiseen otsikkoon tässä tälle keskustelulle, joka on ollut todella kiitollinen. Kiitos. Mutta villikortti, tämä tuli sitten mieleen, koska jotenkin se, että sitä välillä sitten tuossa noin kun painaa ja me tehdään juttuja, niin sitten, että ymmärtää, että se puu siinä sisäpihalla, niin se on itse asiassa aika tosi makea juttu, että et se siinä kasvaa. Että

0: missä me niin kuin ollaan täällä. Et jos se ei olekaan niin, että se luonto on täällä niin kuin jotenkin sillä tavalla semmoinen niin kuin irrallinen sivuseikka, vaan itse asiassa onkin se, kaikista, niin kuin se, on se kaikki tässä, mitä me ollaan myös ja mistä me niin kuin tullaan ja minkä osana me ollaan täällä. Niin sitten se on aina kun välikosta pysähtyy vähän kattelee, että miltä ne näyttää ne lehdet, kun ne tuot nyt on tulossa tai on nyt niin vihreänä. Ja tämä niin niin, tuli nyt jotenkin meikäläiselle tosi nopeasti tämä.
1: Siis se tuli silleen, että kun heräs aamulla, joo, niin oli tullut yhtäkkiä kesä.
0: Niin
1: mitä helvettiä.
0: Ja, siis, wow. Ja sitten nyt on niin kuin ihan tuo silleen lehdet vihreänä ja kukat kukkii. Ja tämä on just tämä niin aika vielä on niin kuin tosi niin kuin kukkivaa aikaa. Siis, niin onhan se nyt niin kuin tosi niin kuin hurmaavaa. Niin sitten välillä on niin vaan hauska vähän pysähtyä ihmettelee sitä. Ja muistaa, että tämä on oikeasti tosi ihmeellistä tämä elämä, että me ollaan täällä. Ja että vaikka sitä niin kuin pystytään myöskin sitten tarkastelemaan niin kuin semmoisen käsitteellistämisen kautta ja näin, niin silti niin kuin sen rinnalla voi olla se ihmeellisyys ja se, että onhan tämä nyt niin kuin kyllä.
1: Niin.
0: Että jotenkin joku kukka tai niin kuin aurinko tai niin kuin meri tai niin kuin joku outo ötökkä, joka on joku avaruusolio tai niin kuin, mikä vaan. Siis ylipäätään sitten joku villieläin, että tuolla menee joku hirvi tuolla noin. Niin joo. Itse asiassa näin yksi päivä meni aika läheltä autoa, mutta se ties miten mennä tien yli. Vielä jossain Keravan kohdalla niin kuin siitä vaan liittymään
1: niin just
0: ylipäivän.
1: Silleen, dude.
0: Se, että okei. Mutta silleen, niin se on niin kuin semmoista hyvää maadottavaa. Ja sitten sama voi myös päteä myös oma itseensä, että välillä niin kuin vaan pysähtyy ja että miltä musta tuntuu, miltä se kehos tuntuu, koska keho tietää, niin kuin se kertoo kyllä, että tarviiko jotain tai
1: niin.
0: Ja niin kuin, että voisiko vähän nyt pysähtyäkin, itse asiassa vähän hidastaa tai mitä vaan, niin minunkin nyt just vatsakurni tuo.
1: Vatsa kertoo just, että itse asiassa lounasaika.
0: niin, kato, ei tarvitse kelloa kantaa.
1: Nimenomaan.
0: Vai kun minulla sekin tässä näin.
1: Niin, totta. Hei, Johannes Holopainen, kiitos.
0: Kiitos paljon.
1: Pääsit tulemaan.
0: Kiitos.

0: Radio
1: Rock. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
4: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
10: Mitä?
9: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
10: Mitä?
9: Parkkeerausmokia.
11: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
17: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
18: Rock-party. Kaikki, mikä tapahtuu takahuoneessa, pysyy takahuoneessa. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
2: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi. Mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moronäs.
7: Se mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder, when quality matters.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Kun Sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
2: Oho! Vianor-viikko on täällä taas.

0: valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Oot sä tosissas?
5: Radio Rockin Rock Party. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rockbiisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
8: Klas Olsson.
9: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.

0: No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Seitsemän tuntia syntiä. Rock Party. Ei kerrota kellekään.

0: VIP-viikonloppuun.
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double.

0: strawberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Ei musti!
4: Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100% suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
2: Moro Matti, mitä äijä?
3: Moi Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum, puhelinhuollot pikana.
5: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus Atria-kanan isot filepihvit tai paistilekket tai possun filepihvit 599 rasia, pirkkabanaanit 99 senttiä kilo sekä valiojuustoviipaleet plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi.
8: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
9: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
12: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filepihvit. On makua ja kokoa.
13: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
12: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
15: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
16: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
17: Klas Olsson.
18: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
19: Kiitos.
18: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
20: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
21: Me naiset!
22: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum.
23: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
1: legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
4: Dutton Ranch.

0: mahtava roukokuut takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei oo totta, hei. Mä oon jäbä.
0: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
2: Ja hei,
0: rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
4: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
3: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi lounaan kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin lounea.
3: Lounea.fi.
4: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa...

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
5: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Oot sä tosissas?
5: Rock Party. Parental Advisor. Radio Rock.

Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Festari rannekkeet, aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% Rock.

0: Radio
1: Rock.
0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
9: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Forest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilman.

0: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
1: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
2: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä. Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista.

0: tablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma.

0: Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
10: Rock Party. Tukka Hevi Takuu.

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Teinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
6: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: pakettia kympille. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.

0: Vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
3: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Radio Rockin Rock Party. 100% rock.

0: hieno roukokuu takana.
1: Taika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
2: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
2: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: Pallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Voi rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
2: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
5: Ootsä tosissas?
1: Tukka edessä, elämä takana.

100% rock. But my dream.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorockiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aineista kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
0: Vilhelm Hottihujoppinakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa.

0: koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee-golfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus, Atria-kanan isot filepihvit tai paistilekket tai possun filepihvit 5,99 rasia. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Sekä valiojuustoviipalet plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Puhelinhuollot pikana.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
9: Rock Party.
10: Lauantaisin kello 17. Radio Rock.

Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Äänestä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
4: Ei hätää!
5: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Moi!
9: Ai moro!
8: Mitäs viikonloppu meni?
9: Vähän väsyttää.
8: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
9: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
8: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
9: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
8: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
9: Juu, niin pääs käymään.
8: Kade.
0: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ei, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
7: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
8: Hei, eli kana ja porkkana.
7: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
9: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No eihän kai me nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille,

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikon loppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rock-tähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: No mitä, kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, oon prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: Oon pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suun pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: Noniin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei ole muuten tylsä hänä.
4: Ei ole.
6: Rock Party. 80-luvun kovimmat biisit ja legendaarisimmat bändit. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
1: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
0: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
1: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
0: Se on sitten jo toinen
1: ja
0: kysymys.
1: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
0: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
3: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Moikka! Mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
10: Ei hätää!
11: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
13: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
14: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
15: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
16: A legacy is a beautiful thing.
17: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
16: But only if it survives.
17: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

Nastia Rock. Radio Rock. 100% rock.

0: Mahtava roukokuu takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei oo totta, hei. Mä oon jämä.
0: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
2: Ja hei,
0: roukokuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
13: Me naiset!
14: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
15: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
14: Mitä siinä sitten oikein kävi?
15: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
14: Kiitos.
16: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
17: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
18: Ai että. Hei, mikä toi on?
19: Musta toi punkki!
20: Älä huoli. Ota off punkki.
21: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
22: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
23: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
24: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holiday Club.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Salet.

Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rock-biisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Joo.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
5: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.

0: Yle.fi.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: Feenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Feenix.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Voi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin.
5: Fonum, puhelinhuollot pikana.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Radio Rockin Rock Party. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
3: Kun kesä koittaa, sit

Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oy.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
1: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet. Motonet.
11: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
10: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Moro Matti. Mitä äijä?
14: Moi Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
15: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
16: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
17: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
18: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
19: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
17: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
18: Ootsä tosissas?
20: Rock Party. We want more. Radio Rock.

0: Tätä on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ah! Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin lounea.
9: Lounea.fi.
10: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskittyy kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
0: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana. Ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.

0: Kappas kolme putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
9: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Mestari rannekkeet, aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% rock.

0: hieno roukokuu takana.
1: Taika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
2: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
2: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi. Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit

0: keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Moi! Hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Ei musti!
4: Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
9: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
10: Kesästä kaiken irti saa Serena.
11: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
12: Juu, se etuovi siinä.
11: Katso taas.
12: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
11: Niin, no.
12: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
11: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
12: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
11: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
12: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
11: Se on moro.
12: No joo, on pro.
13: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
16: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailu.

Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

100% rock. Fight until you die!

0: Radio Rock. Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK-Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK-Uutö Aqua.
9: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
10: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
12: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
13: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Mestari Rannekkeet. Aamuyön

Grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% Rock.

0: Radio Rock.
1: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituutta.

0: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään. No,
1: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Oh. Karhu!
8: Jore, leiki. Kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
8: Yrittää viedä sun tölkin.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
14: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Hei, onks sulla purkkaa?
17: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
16: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
18: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
19: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Rockparty vain Radio Rockilla. Lauantai-iltasi ei ole enää entisensä.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikon loppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rock-tähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
2: Moro Matti, mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
4: Puhelinhuollot pikana. Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
6: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
14: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
18: Ei ole muuta tylsä äänä.
17: Ei ole.

myös Olli Herman Radiorokin sunnuntaissa. Kovia hard rock -klassikoita, unohdettuja helmiä ja tarinoita hard rock -historiasta sunnuntaisin kello 12-15.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.

0: Hieno roukokuu takana.
1: Taika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
1: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
1: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Äänestä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

parasta hard rockia ja kasariklassikoita kuulet Radio Rockissa sunnuntaisin 12.3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herrman.

0: mahtava roukokuut takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle. Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
1: Ja hei,
0: roukokuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100% rock.

Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rockbiisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock. 100%.

Kasari Rockin puolesta taistelee myös Olli Herman Radio Rockin sunnuntaissa. Kovia hard rock -klassikoita, unohdettuja helmiä ja tarinoita hard rock -historiasta sunnuntaisin kello 12-15.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio
0: rock. 100% rock. Radio rock.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.